Kristina, zbogom. Kasno je, moja draga. Zbogom, Kristina. I zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne smeš da moliš.

Kristina, ne plači, ostani ono što si bila i nemoj nikad više povratak moj da čekaš. Kristina,

6:06. Želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Republike Srpske, izdanje za subotu 2. maj 2026. godine, koje je u većini krajeva Republike Srpske osvanulo prohladno, na istoku i u nekim drugim krajevima ima i oblačnosti. Međutim, tokom dana meteorolozi najavljuju sunčane periode.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.

Nekada vratim se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je. I tako dan po dan jedva preguram,

0: Ivica Milošević, direktor turističke organizacije grada Trebinja.
1: U Trebinju ćete naći svega 4-5 dostupnih apartmana i to, ajde da kažem, van centra grada. Što se tiče programa, evo, 2. maja otvaranje 3. po redu Wine Fine vinskog festivala. Ove godine okuplja rekordan broj 60 izlagača, što vinarija, što destilerija. Pored toga bit će izlagači naših tradicionalnih jela, tako da evo, naši gosti moći će da uživaju u programu koji smo pripremili.
0: Grad ovih dana živi punim plućima. Za ljubitelje vina i hrane počinje 3. festival Wine Fine Trebinje 2026. Dobrodošli na jug Srpske.

0: Izdvajamo opremu za krečenje, disperzije, četke i valjke uz posebne akcije. Prodavnica 10, Tržnica, Banja Luka.
1: Marketing Radija Republike Srpske.

Ja uzmem dijete u ruku ovako, sna za mnom, ponesem u deku. Krenemo tamo. Ona jadna da se vrati, da li da uzme flašicu, šta li bi djetetu ja je branila. Ne, ona se otkide od mene, od djeteta, vrati se nazad. Ja sam malo tamo, možda 15-20 metara odmakla, sa djetetom nje nema. Ne puca, gori sve. Nema je. Samo posle do jedno 15 minuta čuk. Zavika tri put četiri majko, nesta glasa, sad će reko oni nju dovesu ovamo i meni Petrovi.

Ja sam došla s perom, pa taj kamen tu, da se zaklinje. I ja sam tu sa njim bila onako ono gugućen i ja gledam od ozgo na tutnje sve trojice. No se pušaka više. Prvo je zapucalo iz mene i naleće se oni. I mimo me ja začepim peru usta da me ne bi čuli. I tamo odoše preko njiva, vidim ja njike, sve iz one. Preko njiva, tamo kako će na ivicu njive, ja popustim malo peru da bojim se dušću dijete. Ono zaplaka, on se počeo okretati ovako, se okreće, ja opet mu začepim usta, on se okreće tu i gleda, čuo dijete. I onda kako je dijete više se nije javilo, on je fino tamo oni dovode.

nosi one balone rakiju iz moga podruma vidim. Idu i kako oni idu, ja samo malo ovako uzvučam uz onu ledinu, a oni tu prolaze. Da oni mene ne vidješ dok malo brdo ne pođeš. Oni prvi skide onu pušku. Zadnji je zavikao, ne mogu bi žena i dijete. Onaj prođe iza njega, ona dvojica odošla, oni osta. Onda on mene pitao tu i stajao samo, on pitao me gdje ti je muž, ne znam, kaže poginuo je. Gdje je majka toga djeta, rekao ne znam, kaže poginuo je ona.

Ja tu se jadna, šta ću, ne znam, raspak ako ono dijete drži malo, ne znam ništa bi samo. On samo gleda u me. Ništa on meni nije ružno govorio. Treba pravo, ja govorim istinu uvijek. Kaže on, pa šta ćeš sad? Rekao, pa odok u selo. Kaže, gdje u selo? U Sulje i Šačira. Kaže, hajde. I ja malo krenem, rekao da me on neko od mene puca s leđa, samo neko ne uzme dijete. Pođo k jednu 15, bogom 20 metara, ne puca ništa. Stadok i opet. Pa rekao, ja ne smijem sad jesi ići ovdje dolje. Kaže on, ja šta ćeš? Pa ajme, rekao, ti provedi dolje. On ide, prelaze tu da sukot. On omanu malo glavom, kao ne smije ni on. Malo gleda, gleda, imaš, kaže, kakvi stvari, nemam ništa, samo dječije, rekove, dekicu. Deku, jednu i dekicu. Ono uze savi fino onu deku, ja držim dijete. Slobodno kaže, ako imaš stvari, nemam ništa, ko kad mi se ništa ima. On je mene sproveo spored jedne dole vode naše i neke dole ledina. I tu me sproveo, kaže, idi sada tuda, Bogom, ako te nađu, Bogom će te ubiti tebe dijete. Sad će on i opet tuda naći. Snalazi se. I ja pod nakav kamen se dolje zavučem s djetetom. I opet natutnjaše tuda, nekako iza mene prođeše. I tu sam stajala možda još jedno pola sata. E, kuda ću sad? Dijete malo, studeno, mokro, gladno. Idem u selo, nema. Idem, nema kuda. Gori krenem, ne, to daleko, to je možda svega 50 metara.

gori, kako ću kućama ozdo, ne jedna ide, znaš, ide spored nekog drveta, prepade se ona od mene, ja nisam od nje se prepala, vidim da je ona. Djeće što kaže, pošla reka u vas. Pa gdje su ostale, reka sve izginulo. Je li to djete žalosa ti majka, kaže, jeste. I ajde, kaže, ako poginem ti, nek poginem i ja. I ona je uvijek samo bila svu noć, ja sam tu bila s djetetom i s njome. Nena dala mlijeko uveče mi, jes. I ona je ujutru fino iz buca svoju, onu potkošu ili onu babi što nose veliku, napravi dvije pelene. I ona je njega previla, tu nije meni dala. Ma ne, ona nije imala djecu. Nikako nisi imala djecu. I ostali su gori iza mene. Šta je s njima bilo, ja ne znam. Dalje ne znam ništa, ni o kome. Ja sam tu i bila s djetetom i s njome, dok je naša vojska ujutru došla. Kad je vojska došla, onda me odvela u Miljevinu, mene i Petra. I tu smo ti završili u Miljevinu, tako. Nisam se više povratila možda na police za 4-5 godina, nikako. Nisam mogla, nisam ja imala snage. Mene skroz bila izdala snaga.

Ma da ti kažem, samo sam se ja borila, grčovito se borila za Perov stan. Da njemu daju stan. Eto, samo je bila borba za njega, pa ja ću da i da umrem, šta ću ja više. Ali međutim, to se meni izvrnulo da oni nisu to njemu dali. Ma Boga mi ih, sve, ajde, danas, ajde, sutra, ništa, ajde, sve tako, tamo, vamo. Ništa, ništa, međutim, ništa. A ja sam borila za Pera. Ja u mene nema nego istina. Borila se, borila, borila, samo da mi Petar ima stan i eto ti. Ja nemam na sebi ništa. Niti imam kuću, niti imam zemlju, ja nemam na sebi ništa. Apsolutno. Eto ti, to je njihova očevina. To je njihovo i gotovo. I eto ti, to sve tako. Ali ja sam velika, velika je borba u meni bila za život i da se podignem iz tog pepela. Velika borba, ali Boga me izdaje snaga.

Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 56. emisiju Maštari i maštamije. Danas je 2. maj i ja se nadam da ste odmorili za praznik rada, a danas pričamo o jednoj jako zanimljivoj temi. Tema su izviđači. Prijateljstva za cijeli život, izazovi koji te grade i avanture koje se pamte. Da li je izviđaštvo samo istraživanje u prirodi ili nešto mnogo više? Pa danas pričamo o životu i avanturama izviđača. Sa nama su tu izviđači iz odreda 22. april, Filip Stanivuković i Nikola Zgonjanin. A prvo slušamo Kneza i Stranca.

ti ko i juče. U moje dane sam vili su indigo, ko moje cipele navuče. Vidjet ćeš što nije vidio i više ne znam što je moje. Ono što imam ili što sam imao, da nisam sreo oči tvoje.

0: nove generacije koje ni ne znaju šta je strpljenje, ali izviđaštvo stvarno uči mnogo toga. Nikola nam je već zagrabio kako je postao izviđač. Kako si ti postao izviđač?
1: Pa ako pogledate moju izviđačku knjižicu, tamo piše 2008. godina, ali,
0: svaka čast.
1: Ali to nije stvarno. Aktivno sam počeo da učestvujem, čini mi se, 2011. godine, tako da smo ja i moje društvo tu koje je uključeno istovremeno bili, kako da kažem, takmičarska ekipa. Nama je glavni fokus bio takmičenje za izviđače i postepeno smo preuzeli od starijih generacija ulogu aktivnog vođenja programa za djecu i aktivnog operativnog rada na nivou odreda.
2: Ja bih samo da uskočim s jednom malom opaskom. U Filipovom slučaju i još nekoliko slučaja u našem odredu, izviđaštvo je porodična tradicija, što je po meni jedna od najljepših stvari koje se mogu dešavati. U samom odredu i među članovima su se sklapani i brakovi, tako da oni su opet izrodili još djece koje su postali također izviđači. Imamo čak i fotografije naših članova od bukvalno uzrasta nekoliko mjeseci, pa onda kroz godine i godine. Tako da to je jedna od najljepših stvari koje se dešava u odredu, od tih izviđačke ljubavi, da se izrodi jedan, dva ili pet totalno novih izviđača koji su, da nije bilo odreda, ne bi bilo ni njih.
0: Da li to znači da vi niste imali izbora da ne budete izviđač ako vam je to prenijeto od starih generacija?
2: Pa moram reći, ja sam prvi među svojim, kako kažu, u generacijama koje sam u odredu, ali s obzirom da sam se ja maltene oženio iz odreda, onda nikad se ne zna.
0: Ja, ovo je sjajan primjer. Mislim da ljudi će se tek sad zainteresovati da dođu izviđača.
2: Da, mislim, nismo ono kako tražim ženu, tražim ljubav, ali nikad se ne zna.
0: A ko sve danas može da se prijavi u izviđače?
1: Pa, primarno naš program se odnosi na djecu uzrasta 9 do 18 godina. Međutim, nismo ograničeni u smislu da ako neko ko je stariji od 18 godina dođe, da neće imati šta raditi. Međutim, uvijek ima prostora za nekog. A naravno, ako pričamo o djeci uzrasta 9 do 12 ili 12 do 15 godina, to su naše primarne starosne kategorije. Naravno, sad već preko 15 godina ulazim u srednju školu, djeca imaju manje slobodnog vremena, imaju više obaveza, više van nastavnih aktivnosti. Tako da u toj starosnoj kategoriji smo uvijek slabiji nego što bi voljeli, ali to je život.
0: Da li je teško danas biti izviđač?
2: Pa, teško je prvenstveno iz tog razloga pronalaska vremena. Dosta više aktivnosti djeca sami sebi nameću i dosta više se pronalaze nego što je to bilo ranije zbog same dostupnosti kroz tehnologiju i slično. Mogu slobodno da kažem da svako može da nađe vremena jednom sedmično, nekoliko sati. Sve veće aktivnosti dugotrajnije se najavljuju unaprijed, tako da se i to može pronaći. Da je teško, pa ne znam da li je mnogo teže nego što je bilo. To nije neka pretjerano teška aktivnost, osim ako izuzmemo fizički napor kada su veća takmičenja u pitanju. Teško je možda ako dođete prvi put i ne znate nikoga. Ali sama priroda ljudi koji su tu i sama priroda izviđačkog pokreta je takva da ćete biti jako brzo prihvaćeni.
1: Također moram reći da ono što bi se moglo smatrati teškim mimo te fizičke aktivnosti, neki organizacioni dio, pisanje projekata i druge stvari, mi kao volonterska organizacija, svaka osoba dobrovoljno prihvata da se bavi time. Dakle, neko ko stvarno ima samo vremena za tih par sati sedmično. Kao što je spomenuto, nigdje nije primoran da se bavi nečim drugim i za sad imamo dovoljno ljudi da pokrijemo se dobrovoljcima koji stvarno žele da se bave time.
0: Drago mi je baš zbog toga. A pričali smo o zakletvi, da li postoje još neka pravila?
2: Pa ta zakletva i obećanje prije nje donose u principu osnovna pravila dobrog ponašanja. Ono što je nekad bio bonton, još u Kraljevini Jugoslavi, đaci su imali zakletvu koja bi sadržala elemente kao što su dajem riječ da neću gaziti travu, da ću biti dobar drug, da ću poštovati starije i slično tome. To je nešto slično ovome i to su po meni univerzalna pravila, da ne kažem dobrog ponašanja ili života, ali nešto čega bi se svi trebali pridržavati. Nije striktno vezano za sam izviđački pokret kao takav, već generalno za život.
0: Definitivno, te prave vrijednosti koje svi trebamo da naučimo od malih nogu, ali kroz život nekad i nekad nam promakne, ali stvarno mislim da vratite ljude na pravi put. Iako vi tražite kao izviđači put, ali taj životni zapravo smjer u kojem idete je stvarno za veliku pohvalu.
2: Hvala ti na pohvali, hvala ti, da li je pravi put ili krivi, ne znam,

0: Maštarije. Vraćamo se u emisiju Maštarije maštamije kada pričamo o izviđačima. Šta bi ljude najviše iznenadilo kada bi proveli jedan dan sa izviđačima?
1: Šta bi ih najviše iznenadilo? Pa možda koliko smo opušteni u principu. Jer jedna zabluda koju ljudi imaju kada su izviđači u pitanju je da je to mala vojska. Zašto? Zato što kad vide onaj formalni dio našeg okupljanja, smotri, odredskih ili slično, vide da smo svi uniformisani, da su to košulje, da su marame, neki u klačama, džeparicama, pa i čizmama ako teren to zahtjeva. Da se rade strojeve radnje, da se radi mirno, nadesno ravna i voljno i sve ostalo. I ljudi pomisle da je tu, da tu vlada apsolutna disciplina, da je to mala vojska, da je sve ustrojeno i da nema mrdanja. Međutim, taj formalni dio traje kratko. I nakon njega je to jedno totalno drugačije raspoloženje. To je, znači, završili smo formalni službeni dio, tu moramo biti ozbiljni, ovamo ne moramo. Tu bude i pjesme, i igre, i izviđači imaju svojih igara pregršt, napravljenih baš za sve uzraste, od najmlađih do najstarijih, kojima svi učestvuju. Također učestvuju izviđačke pjesme i sve to jednostavno i donijeći iznenađenje onome ko nas smatra za uštogljene, za nekoga koja je apsolutno formiran i da gleda samo ravno ispred sebe.
2: Također bih rekao da bi iznenadilo to koliko savremeni svijet igra ulogu na izviđačima, iako jesmo bazirani na životu u prirodi, koliko također i koristimo, recimo, telefone ili druge uređaje u planiranju naših aktivnosti, u izvođenju aktivnosti, ali i da postoje, da kažem, međunarodne aktivnosti koje su potpuno bazirane, recimo, na radiju i na internetu, koje se dešava svake godine u oktobru, tako da mi nismo, da kažem, neki luditi koji potpuno napuštaju tehnologiju, samo pazimo na to da upotreba bude ograničena i na koji način je koristimo.
0: Da li ima još neke predrasude sa kojima se susrećete, da sada razbijemo to?
1: Predrasude. Osim te uštogljenosti, nije toliko predrasuda koliko je iskorištavanje naziva i neke te retorike. Pa recimo, ljudi kažu, čim kažeš nekome, i ja sam izviđač, kao čime se baviš, ne znam, ovaj trenira fudbal, ovaj trenira košarku, šta god, što ti, ja sam izviđač. Kao, prvo, apsolutno prvo pitanje, nekako sam postao alergičan na to, šta vi izviđate? Znaš, onda samo kažem, hajde dođi jedan dan. Dođi pa da vidiš šta je u pitanju. Nije toliko jednostavno i stvar je dosta kompleksnija i od onoga što se vidi na prvu, tako da mislim da možda je to da navedem kao predrasudu.
0: Mi smo postavili i anketu i pitanje na Instagram profilu maštarije.rtrs. Anketa glasi: šta ti je najzanimljivije kod izviđača? Stavili smo 4 ponuđena odgovora, a to je kampovanje, preživljavanje u prirodi, nova prijateljstva i avanture i putovanje. Oko 60 ljudi je učestvovalo u ovoj anketi i odgovori su otprilike blizu pozicionirani. Avanture i putovanje su 31%, preživljavanje u prirodi 27%, 23% je za kampovanje i 19% za nova prijateljstva. Mislim da ljudi su jako bili u razmišljanju šta da glasaju, jer je sve tu jako zanimljivo, ali žao mi što se ova prijateljstva na kraju. Šta vi mislite o ovim postupcima?
1: Pa ja sam iskreno i očekivao takav poredak. Jer prijateljstva su sada prijateljstva. Poznanstva su jednostavnija za sklopiti jer ljudi imaju dosta više načina da se upoznaju nego ranije. Tu su razne društvene mreže, tu su i razna društvena okupljanja ovako uživo, tako da mislim da to igra svoju ulogu, ali ovo prva tri odgovora im i dalje ostaju nešto što nemaju na drugom mjestu.
0: Da, a postavili smo i pitanje: koji je po vama najveći izazov izviđača? Jelena kaže: pronaći odgovarajući put. Luka kaže, sada ovo je, ja mislim, jedna scena iz filmova, ili bar crtanih filmova, pržiti onaj marshmallow na štapiću iznad vatre. Da li to ikad radite?
1: Da, naravno.
0: Da,
1: naravno.
0: Zapravo, to nije samo za filmove, već stvarno izgleda.
1: Ne, stvarno to radimo.
0: Wow.
1: Stvarno to radimo. Pored ono standardnih nekih stvari, tipa roštilja ili ražnjića na vatri, sve su se u redu dali. I marshmallow, ne sjećam se ko je prvi pokrenuo to kod nas. Ali to kada je krenulo, to nema stajanja. To nema, to se sladi. Najveći izazov, najveći izazov kod prženja marshmallowa na vatri i ostaloga je kako prići dovoljno blizu, a opet ne biti preblizu.

0: da ne istopiš čizme ili ne znam da
1: se
0: ne opržiš.
1: To je
0: kompletna nauka, imamo seminar na tu temu.
1: Odlično.
2: A ako nećeš da razmišljaš o tome, imamo također i recimo umotane banane i čokoladu u foliju, to se stavi u žar, tako da ne moraš ništa ni držati ni prilaziti.
1: Odlično.
2: Kad je gotovo, samo se izvuče.
1: Morat ću to da probam, stvarno mi djeluje jako zanimljivo.
0: Vrhunska stvar.
1: Pavle kaže, ostati trijezan. Da li imate momenata kada morate ostati trijezni, a možda bi bili u nekom drugom okruženju i atmosferi?
0: E pa tu odgovornost stupa na snagu. Trijezan u klasičnom smislu, da, ako imaš ljude za koje si odgovoran, ako vodiš klince sa sobom, onda moraš da budeš apsolutno na nivou. Ako ti je povjeren neki zadatak, recimo imali smo situaciju kada smo organizovali naše novembarske susrete u Banja Luci i gdje smo imali zaduženja prištabske jedinice, odnosno jedinice koja je tu ispred odreda organizatora, koja vodi računa o smještaju, o higijeni u smještaju, o raspodjeli doručka, lunch paketa i svega ostalog. E sad, tu jedinicu uglavnom sačinjavaju izviđači, mlađi izviđači u nekom, recimo, periodu kada završavaju osnovnu školu. I svi mi znamo kakva su djeca u tom periodu, da njima treba malo ipak da ih se usmire i da oni vole da skrenu sa strane i vole da ne vole baš da slušaju kad im neko nešto govori. I tu treba da budete apsolutno trijezni na sve moguće načine, da trezveno razmišljate kako da postupate sa njima i kako da im se obraćate, da ne dobijete kontraefekat. A sad u ovom drugom, najbitnije ostati trijezan pred takmičenje, da sutra ne bi bilo neželjenih posljedica.
1: Tako, imaš šta da dodaš, Filip?
2: Samo da u mom iskustvu imam da smo imali bolje rezultate.
0: A to
2: zavisno, da.
0: Da, dobro.
2: Ali također želim da kažem, prošle godine kada sam bio u Pragu poslovno na nekom treningu, sam upoznao kolegu iz Španije, koji kad sam spomenuo da sam izviđač, njegov prva rečenica je bila, jedino što ja znam o izviđačima je da se napiju i divljaju po šumi. Tako da krivo mi je što je to neka međunarodna perspektiva. Nemam osjećaj da je to toliko kod nas predrasuda, ali eto da kažem neka međunarodna perspektiva.
0: Da, definitivno. Mislim da čak i kod nas, ali u svijetu izgleda da je zastupljenija.
2: Da.
1: Ana kaže, teško im je razbiti predrasude o smatranju njihovog hobija za ostalim i beskorisnim. Mislim da smo skroz, ali da smo razbili tu predrasudu.
0: Da, mislim da smo tu rekli apsolutno da to mora ostati isključivo predrasuda, da.
1: Vanja kaže, digitalne distrakcije. Kako privući ljude da provedu vikend u prirodi bez interneta?
0: To je možda i najteži zadatak trenutno. Mada mislim da i djeca su došla, ova najmlađa, do neke tačke zasićenja, da više ni internet nije toliko novi i zanimljiv njima. Tako da sada traže, gledam recimo po klinicima ispod mog balkona koji se igraju u jednom periodu, prije par godina, oni sjede vani, ali svako na svom telefonu, eventualno zajedno gledaju neke klipove, nešto. Sada već ponovo su im postale zanimljive igre koje smo mi i naši stariji igrali. Ali opet mi koristimo internet i sve moderne tehnologije u našu korist. Tako da mislim da to je saradnja između nas i interneta koja tek može da se ostvari kako treba.
1: Da, više vam je internet alat.
0: Pa upravo alat. Da, i radio, kako je Filip ranije pomenuo, je alat već godinama od onih radiostanica i polaganja za civilne radiostanice i ulaska u mrežu civilnih radiostanica, tako da sve tehnologije trudimo se da nam budu alat.
1: A koliko je poznavanje prirode bitno?
2: I poznavanje prirode generalno u smislu, da, to je vrlo značajno i bar sa moje strane to je nešto na što se ja fokusiram u radu sa djecom, zato što je to nešto što je i meni interesantno i nešto što je meni bilo najzanimljiviji dio kad sam bio u tom uzrastu. Mislim, tu sam pričao o topografiji nauci koja ima stotine godina istorije, imamo sa te strane neki spoj savremenih tehnologija, kao što smo rekli, dakle imamo tu Google Maps, imamo koji već sad može da pokaže i izohipse, da kažem, razlike u visini i može da pokaže i satelitsku sliku i može da pokaže kao plan, da kažem, kartu, ali koristimo i dalje starije metode u smislu kompasa i busola, recimo za orijentaciju prema sjeveru, koristimo karte za snalaženje i prolazak, da kažemo, od tačke A do tačke B. Koristimo neke ručno crtamo, recimo, prikaze iz priče perspektive terena, to je značajno za takmičenja. Iako je to nešto što sada se može naći, dakle otvorim Google mape, zoomiram koliko mi treba da dobijem pravu razmjeru i to je to, ali iz naše perspektive to nije to ako nije ručno nacrtano, to nije to ako

0: ima neprevaziđena prava.
1: Komšija, pa pjesma mora imati dušu, a danas su od duše važniji evrić.
0: Pa znam, komšinice, znam. I tvoja kafica je prava.
1: Komšija, mora biti prava. To je moja mjera. Ne mučkam ja kafu kao oni, njihovi aparati.
0: Ma znam, komšinice, za pjesmu i za kafu. Od mene nećeš dobiti evriće.
1: Aha.
0: A ne, ne, samo jedan mali poljubac. Oho,

0: pohitaše na livade sve što nosi i cipele i opanak. Danas je praznik rada, te idemo na uranak.
1: Jedni će spremati roštilj, a drugi pečenje. Dok će sindikati pripremiti uvijek isto saopštenje.
2: Dok se u potoku hladi pivo i gazi nedužna trava, niko neće ni spomenuti narušena radnička prava.
3: Krpelji se danas raduju, jer je stigao taj maj prvi. Mijenjat će danas poslodavce u sisanju radničke krvi.
0: Dok prenatovareni stomaci sporo hranu vare, šta će biti sutra, za to danas radnici ne mare.
1: Prvi maj je prototip kako zapravo izgleda raj.

0: Šta kažeš, a? Za 1. maj radnici širom svijeta protestuju.
1: Tako je. Izlaze na ulice kako bi tražili bolje uslove rada, bolje plate.
0: Svašta, svašta ljudi, neradan dan i tako ga proslavljaju.
1: Ma ne, to mi proslavljamo. Oni ga koriste kako bi ukazali na svoj položaj i iznesu zahtjeve kako bi im se taj položaj popravio.
0: I onda se njihovi zahtjevi ispune.
1: Pa ne baš uvijek, ali bitno je da se ukaže na neke propuste i da se utiče na poslodavce da vode više računa o svojim zaposlenima. Treba ih podsjetiti da bez nas i našeg rada ne bi bilo ni njihove zarade.
0: Tačno, tačno, baš tako. A šta misliš da i mi napišemo naše zahtjeve?
1: Možemo da probamo pa da vidimo šta će da kažu ostale kolege.
0: Ma svidjet će im se. Uostalom, mi sindikalci zastupamo i njihove interese.
1: Dobro. Šta da pišem?
0: Radnik mora da se hrani zdravo. Dakle, umjesto ono

je u nijansama. Poslodavac ima prazne priče, a ja prazne džepove.

Prvo traže posao, poslije traže platu i nekakva prava. Takav smo mi narod, samo doj, doj, doj.

0: Psihijatar pita pacijenta.
1: Kome pišete pismo?
2: Sebi.
1: Pa šta u njemu piše?
2: Nemam pojma, još ga nisam dobio.

0: Pita momka.
1: E, šta radiš?
0: Idem da platim internet.
1: Pa mislim, inače.
0: Pa, inače će mi ga isključiti.

0: Jeste li čuli onaj vic o virusu?
1: Nisam.
0: Niste? Ne mogu da vam ispričam. Raširit ćete ga.

0: Razgovaraju muž i žena.
1: Dragi, moj telefon je u kvaru. Pričala sam sa prijateljicom i ništa se nismo razumjele.
2: A jeste li pokušale da ne pričate istovremeno?

0: Žali se žena mužu.
1: Mužiću, zamisli, zubar mi je danas izvadio strav zub.
2: Pa nema tu ništa čudno, jer čim ti otvoriš usta, nešto ispadne kako ne treba.

0: Opet si se napio. A kako sam bila srećna što juče nisi pio.
1: Pa šta ćeš, draga? Pa danas je na mene red da budem srećan.

Juj, pa ne znam za vas, dragi moj, ali eto, ja često kupujem stvari koje mi uopšte nisu potrebne. I dok pokušavam sebi da objasnim o čemu se zapravo radi, stan mi sve više liči na magacin internet prodavnice, a tekući račun mi je sve manji i tanji. Iako imam savršen usisivač koji kad je uključen kupi grinje i stana ispod mog, pa morala sam da na popustu pazarim i štapni, jer zauzima manje mjesta. Naravno da su oba još kod mene, a pridružio im se i jedan ručni usisivač, pa za manje higijenske intervencije. Skoro sve što mi treba kuvam u ekspres loncu, ali jednostavno ne mogu da odolim šerpama i tavama koje veleprodaje daju i nude u sitniš. Uz kupone, naravno. Naravno da sam nabavila i air fryer, koji još nisam uključila, a za svaki slučaj, pored šporeta koji rijetko koristim, stoji mi i rezervni rešo. Neotpakovan. Imam na desetine kuvarskih noževa koje nikad nisam i vjerovatno neću upotrijebiti. Jedno 5-6 kompleta raznog escajga i servisa za ručavanje, gomilu držača za telefon, nosača držača za telefon, kao i podupirača nosača držača za taj pametni aparat. Oho, o garderobi i obući koju nikad nisam u životu obukla, odnosno obula, da i ne govorim. Možda bih i kupila nešto što mi stvarno treba, ali više nemam od čega, a i nemam mjesta za to. Eto, pozdravlja vas, vaša Živka!

vijesti. Čitam svakakve gluposti, pa pročitah i da je šest piva kao jedan kompletan obrok. Čekajte ljudi, pa to je valjda sedam. Mora nešto i da se popije

pisama. Kako lako odustaju. Poređenja radi, naša pošta postoji već skoro 200 godina i tek sada počinje da razmatra isporuku paketa na kućnu adresu.

Naučnici tvrde, Španija i Portugalija se polako kreću. Smanjuje se razmak između Evrope i Afrike. Balkan je živi dokaz. Mi već godinama unazad imamo afrički stav.

0: sudstvo je temelj demokratskog društva. Zato ga tako duboko i ukopavamo.
1: Možete vi misliti šta god hoćete, ali naš najbolji izum je meze. Jedeš, a ne jedeš. Ne jedeš, ali si sit. Sit si, a možeš još.

0: Neko se
1: upnu karticu. Živim na Veresiju.
0: Prije svakih izbora javi se epidemija zavaravanja. Širi se od vrata do...

0: Sa nama je i Miloš Jović iz Bijeljine.
1: Najteže je biti najgori među najgorima. Tu je konkurencija najveća.
2: Za razliku od ljudi, ovce ne može svako da šiša.
1: Ko je sa nama pšenicu sijao, taj je praznu slamu vijao.
0: I na kraju Bojan Mikić iz Laktaša.
2: Razgovaraju jedan naš istraživački novinar i kontroverzni biznismen.
1: Vi ste veoma uspješan biznismen i vi baš sve pare dajete siromašnima.
3: Dajem sve pare siromašnima.
1: Pa od čega živite?
3: Od kamate, brate, od kamate.
2: Dragi slušaoci, očekujemo i vaša pisma sa duhovitim prilozima.
0: A pisati nam možete na poznatu adresu. Zvrk, Radio Republike Srpske, Trg Republike Srpske, broj 9, 78.000 Banja Luka i na mail radiozvrk@gmail.com. Srećno!

0: Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i dječjeg pozorišta Republike Srpske Gordana Milinović,
1: Boško Đorđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Moj komšija ima 50 godina i nikada nije bio u našem domu zdravlja.
2: Mi znamo da su sa nama bili autori tekstova.
3: Slobodan Simić,
2: Živko Vujić,
3: Aleksandar Čotrić,
2: Miladin Berić,
3: Željko Jovanović Žele,
2: Dušan Puača,
3: Bojan Ljubenović
2: i Ninus Nestorović.
3: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: Ma, da li je moguće da ti je komšija toliko zdrav?
1: Ma ne, on je direktor našeg doma zdravlja. Slušajte Zvrk, Zvrk sve kaže u brk. Voli!

Poštovani slušalci, dobar dan. Ono što je obilježilo jučerašnji dan je tuča nakon i za vreme utakmice između Crvene zvezde i Zlatibora u košarkaškoj ligi Srbije. Došlo je do tuče, dakle, u Čajetini. Veliki incident, tuča između Nikole Kalinića i Mateja Čibea. Kalinić je i nakon utakmice penjao se po tribinama, htio da se tuče sa navijačima, a ono što je rezultatski, da tako kažemo, bitno, 1-1 je u seriji, a ta treća odlučujuća utakmica biće odigrana u Beogradu u hali Pionir 3. maja, dakle sutra od 19 časova. Sudije sinoćne utakmice su suspendovane, a dakle očekujemo i ostale, da tako kažemo, kazne za sinoćni incident koji nikako nikome nije trebao. Kada je reč o košarci, večeras i utakmica koja se igra u okviru finala šampionata Republike Srpske, Drina Princip u Zvorniku dočekuje Radnik iz Biljine, 1-1 je u finalu, serija je na tri pobjede. Dosta problema kada je reč o ovoj utakmici iz razloga što se i završni turnir u juniorskoj konkurenciji igra u Zvorniku, a obje ekipe u svojim redovima imaju popriličan broj igrača juniorske kategorije. Vidjet ćemo kako će to sve da bude večeras. Borac igra sutra protiv Širokog Brijega. Košarkaši svoj duel u šampionatu Bosne i Hercegovine. 19 časova je termin ovog duela, a u istom terminu večeras Jahorina dočekuje ekipu Slobode iz Tuzle. Biće odigrano 6 kola u ovoj fazi, 2 najbolja sastava će se plasirati u polufinale play-offa gdje će im se pridružiti IGOKEA i Bosna, a IGOKEA sutra protiv Spartaka i Subotice na svom terenu.

0: I dalje mi govorimo o fudbalu, šampionat Srbije, iako je sve rješeno, nastavlja se takmičenje. Danas Partizan dočekuje do 18 časova 30 minuta Novi Pazar. Zanimljiv duel, svakako ćemo gledati u četvrtom kolu play-offa. Evo izjave trenera Partizana Srđana Blagojevića.
1: Posle jako neprijatnog iskustva iza nas, poraza u derbiju, naša poruka igračima je da je u principu najbitnije kako reagujemo u nedeljama posle poraza, pogotovo posle ovako značajnih utakmica kao što je večiti derbi, i to je ono što je osnovno nama bilo postavljeno kao cilj, da sa igračima, uz naravno analizu svih događaja koji su bili na toj utakmici, stavimo do znanja da je način na koji svi mi zajedno odreagujemo u takvim situacijama u principu najbitniji, s obzirom da nas očekuju te utakmice koje nas očekuju. Znamo kakav im je raspored, imamo 4 kola do kraja, imamo jako tesnu borbu sa Vojvodinom za tu drugu poziciju i praktično svaka utakmica nam je izuzetno bitna, kvalifikaciona, značajna, finalna, da ne potrebljavam neke krupnije izraze, ali definitivno je tako. Ubeđen sam da nas ovako neizvesna borba očekuje do kraja, čak sam mišljenja da ne može verovatno da se očekuje ni mi ni Vojvodina da pobedimo sve utakmice do kraja. Biće onako interesantno, naravno ćemo se truditi da to tako bude, ali neće biti iznenađenje i da ne bude tako, s obzirom da je u pitanju play-off, da i mi i oni, bez obzira što smo odigrali i protiv Zvezde i protiv Železničara, imamo taj slične rasporede, da imamo ekipe kao što su Čukarički, kao što je Ofka, kao što je nama Novi Pazar, kao što je Radnik Surdulica, i niko ne može sa sigurnošću da obeća i da tvrdi da će te utakmice proći sa pobedom, iako kažem, nama je svakako cilj da to uradimo i da ćemo sve od sebe da to uradimo.
0: Čuli ste trenera Partizana. Inače, Crvena Zvezda u ponedeljak gostuje kod Čukaričkog. Zvezda obezbijedila osvajanje titule, 82 boda, 4 kola pre kraja sezone. Partizan trenutno drugi

75, ali Vojvodina, da tako kažemo, diše za vratom, bod manje, zanimljivo. Dakle, borba za drugu poziciju na tabeli, slušamo muziku.

tu danas, odnosno ovog vikenda, na rasporedu utakmice 25. kola Premier lige BiH. Od 18 časova Dobojska Sloga Gračanicu će ugostiti, Borac igra sa Zrinjskim od 19 časova, u istom terminu Bosna Visoko Izviđač, Krivaja Sloboda Tuzla, Magle Konjuh, Vogoša Derventa, i od 19.30 Leotar i Goražde.

0: 15. manifestacija Dani fudbala Republike Srpske održana je ove sedmice u Banskom dvoru u Banja Luci. Kao i prethodnih godina, dodijeljene su nagrade najboljim pojedincima, kao i nagrade za doprinos i razvoj fudbala. Fudbalski klub Borac dao je najboljeg i najperspektivnijeg fudbalera za 2025. godinu. Sjajnim igrama u šampionatu BiH i na međunarodnoj sceni, titulu najboljeg zaslužio je Stefan Savić.
1: Pa ovo, osjećam se prelepo, ovo je neka lepa nagrada za svakog fudbalera. Ove godine sam to bio ja, nisam se nadao, no uvijek gledam da klub kao ekipa stojimo na prvo mjesto kao i sada i poslije dodale dođu same od sebe.
0: Matej Deket je borčev dragulj za budućnost. Igrao je, dobijao šansu, ali i postizao golove. Ističe da mu ova nagrada mnogo znači.
2: Prije svega mi je jedna izuzetno velika čast, a naravno odgovornost sam dobio ovu nagradu. Ona će mi biti samo dodatni motiv za dodatni rad i trud. I želio bih da se zahvalim klubu, svojim saigračima posebno na pruženoj podršci i ukazanom povjerenju.
0: Za najboljeg trenera Republike Srpske u prošloj godini proglašen je Perica Ognjenović, bivši fudbaler Crvene zvezde i Real Madrida, sada strateg Rudara iz Prijedora.
3: Velika je čast dobiti ovakvu nagradu. Zahvalio bih se stručnom žiriju i ljudima u fudbalu u Republici Srpskoj i ovo je jedna velika satisfakcija za mene i za fudbalski klub Rudar Prijedor, koji u ne tako lakim uslovima, ja mislim da je opet uspio da izgradi neki svoj identitet i da pruži nešto uopšte bosanskom fudbalu i fudbalu Republici Srpskoj.
0: Nagrade za životno djelo pripale su legendi borca Stojanu Malbašiću te posthumno Mladenu Žižoviću, što je publika nagradila najvećim aplauzom. Plaketa za razvoj fudbala sa obje strane Drine pripala je Fudbalskom savezu Srbije, dok je glavna nagrada, plaketa Miljan Miljanić, otišla u ruke Aleksandra Đurića, fudbalera i trenera koji već dugi niz godina radi u Singapuru.
4: Drago mi je da sam došao i da sam dobio ovu nagradu. Samo ime nagrade govori o velikanu fudbala u cijeloj našoj istoriji fudbalskoj, mogu da kažem. Ja sam odrastao uz Miljana Miljanića, njegove toj eri, i da dobijem to priznanje, to je nešto nevjerojatno. Za mene samog, životni put me odveo iz ovih krajeva do Azije i dan danas radim, volim, živim za fudbal.
0: Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske i BiH, Vico Zeljković, zadovoljan je kako je protekla 2025. godina. Okrenuti su, kaže, brojni infrastrukturni projekti, a svi

0: Poštovani slušalci, kao što smo i rekli na početku emisije, Vladan Erić, trener košarkaša Drine iz Zvornika, naš je sagovornik. Vladane, dobar dan i dobrodošao u program Radija Republike Srpske.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, danas cijeli dan, da tako kažem, u dvorani, utakmica koja je završena pri nekih 10-15 minuta polufinale juniorskog šampionata protiv Akademca. Bili ste nadomak toga da okrenete rezultat. Na kraju banjalučki tim je slavio, a ono što je u prvom planu večeras, treća utakmica finala seniorskog šampionata Republike Srpske. Vaš tim dočekuje Radnik iz Bijeljine, 1-1 je u pobjedama. Kakvu utakmicu očekujete večeras? Hoćete se uspjeti odmoriti? Znamo da i vaš tim, kao i tim Radnika, čini i dosta juniorskih igrača koji igraju u juniorskom sastavu ekipa.
1: Prvo da čestitam juniorima i borca i našim koji su odigrali izuzetnu utakmicu, jedan i drugi. Naravno, borac je bio apsolutni favorit, koji je pokazao. A što se tiče prvog tima, pa uglavnom to su mladi momci, mislim neće imati niko problem sa umorom. I mi Radnik imamo po 6-7 juniora koji se skidaju, ali mislim da oni mogu to da izdrže. A što se tiče očekivanja, mi smo ove sezone napravili stvarno dobru ekipu i u principu bilo koja utakmica, da je u pitanju da li je play-off ili prvenstvo, idemo na pobjedu, naravno, posebno sad u finalu, ne razmišljam o drugoj opciji. Prošlu utakmicu smo stvarno odigrali dobro. Dobro su vođeni bili, dobro su podijelili zadatke, uspjeli su nas, ajde nekad iznenade, pošto oni su super ekipa. Tako da večeras očekujem pravi spektakl i prije svega dobru košarku. Naravno, vjerujem da ćemo mi pobijediti. A ako bude drugačije, neće život stati.
0: Evo, Igor Krajišnik, trener Radnika, rekao da se dobro poznajete, da će nešto pokušati, da tako kažem, da promijeni kada je taktika u pitanju. Može li tu biti između vas dvojice nekih taktičkih iznenađenja?
1: Pa, ne znam, malo teže. Ako postoji trener ko poznajem, to je ono, ne malo mlađi od mene. Često smo bili na klupi Drine, jedan drugo pomoći isprvo on meni, pa ja njemu, on meni u principu malo kad ne kao da je isti trener u pitanju. Tako da male šanse za neke zrađenje sad možemo pokušati, ali u principu ja mislim da utakmice u play-offu teško, trener ima jako malo uspje, ali tu najviše psihološka spremnost igrača odlučuje, naravno, trenutno raspoloženje i svi drugi košarkaški faktori. Tako da mislim da će večeras druga utakmica za igrače, ne za trenera. Mislim da će mnogo više zavisiti od igrača i cijelog tima i pojedinaca nego od trenera. Naravno, imaš im ulogu, ali mislim da igračovi bitne utakmice rešavaju.
0: Još jedno pitanje za kraj. Gledali smo utakmicu finala Kupa Republike Srpske koji je vaš tim igrao ove sezone protiv banjalučkog borca. Dvorana je bila puna. Očekuješ li večeras, Vladane, punu dvoranu i podršku ekipi Drine?
1: Očekujemo izuzetnu podršku. Sad teško je procijeniti kak je borac, veliko ime.

0: Poštovani slušalci, vrijeme nakon naše centralne informativne emisije Dnevnika je vrijeme kada emitujemo razgovore sa proslavljenim bivšim fudbalerima s kojima razgovara kolega Slađan Jeremić i njegov gost ovaj put Goran Gavrilović.
1: Goran Gavrilović bio je golman, junak, heroj i pobednik. Karijeru je započeo u Beogradskom Partizanu, čuvao gol Beograda, Niškog Radničkog, Proletera, Zrenjanin, Čačanskog Borca, mlade reprezentacije Jugoslavije, nastupao je i u Turskoj. Bio je jedan od najboljih čuvara mreže u Jugoslaviji tokom 80. godina prošlog veka, a ostao je upamćen i kao specijalista za odbranu 11-teraca. Gost Radija Republike Srpske je nekada briljantni golman Goran Gavrilović. Dobar dan, Gavra, svako poštovanje.
2: Dobar dan, puno vas pozdravljam i sve slušalce vaše emisije.
1: Rođeni ste u Beogradu 16. jula 1963. godine. Kako se rodila ljubav prema golmanskim veštinama i prema Partizanu? Gde ste započeli karijeru?
2: Pa kako da vam kažem, većina ljudi ne zna, nije upućena u to da se golman rađa, a fudbaler se stvara. Golman se rodi da bi bio golman, totalno drugačije sve i shvatanja, razmišljanja i šta znači. Golman mora da se rodi da bi bio golman. Ne može to onako, ovaj sad neko da odredi i da proceni i da kaže, ovaj će biti golman, ovaj fudbaler. Tako da se to rodi odjednom, mislim, to mi je bilo onako spontano. Počeo sam branim još kao dete u školi i šta znam i otišao sam u Partizan, pozvali su me na jednu probnu utakmicu i tako je sve počelo. To je bilo 79. godine, proveo sam 3 godine u Partizanu, možda je to bila i najbolja generacija Partizana i omladinska škola i prvi tim.

0: imao sam sreće da budem tada kod vrhunskih ljudi i trenera Lajice Kovačevića i Milutina Šoškića. Onda su golmani bili fenomenalna plejada golmana u prvom timu, Petar Borota, Rade Zalad, Radmilo Ivančević, tako da sam imao tu sreću da učim od njih i da se vaspitavam kao fudbaler, sportista, golman. Mada sam imao i kasnije, to ste lepo nabrojali, nabrojali ste te ekipe, mada sam imao i kasnije tu sreću da branim u tim ekipama koje su bile najuspešnije u svojoj istoriji. Beograd Skarabun, Radnički Niš, kad je igrao u Kupu UEFA u svojim najslavnijim danima, tad sam otišao u Radnički iz Niša, posle Partizana, pa onda u Zrenjaninskom Proleteru, najslavnija generacija, gotovo smo bili nepobedivi.
1: U Partizanu Borota, Ivančević i Zalad, a vi odete u Beograd i tamo sve zadivite.
0: Hvala Bogu da je bilo tako. Malo sam po isteku tog omladinskog staža, nisam mogao da konkurišem, to su ipak bili vrsni golmani, ja sam bio mlad i poslat sam bio na dokazivanje, na šta ja znam, kaljenje, kako se to kaže. I pratili su me godinu dana, otac mi je rekao, ovako ja sam bio tu malo razočaran, odišao čak iz prve lige u beogradsku zonu, ali otac mi je rekao, ništa, ti ako ljudi prate te sve utakmice i to, ako si dobar i ako se pokažeš, vratit ćeš se ponovo u neki dobar klub, ako ne, radit ćemo nešto drugo. I tako da nisam htio ništa na silu. I godinu dana sam proveo tu i ispalo je fenomenalno. Čak smo neki utakmice igrali protiv Zvezde, protiv Partizana i eto, tu sam im bio kao ono na dlanu, videli su me, radio sam dobro i tako. Pratili su me još par prvoligaških ekipa tad, ali sam se opredelio za Radnički iz Niša. Dragan Pantelić, reprezentativac sada Jugoslavije, je otišao u inostranstvo i tražili su tako mladog golmana koji je talentovan i odlučili su za mene. Otišao sam i onda sam proveo lepih 4 godine tamo.
1: Imali ste bajkovito 4-godišnje vojevanje na Čairu i sve kada je Radnički pobeđivao Crvenu zvezdu, Partizan, Zagrebački Dinamo, Splitski Hajduk, Feyenoord, AZ Alkmar. Kada vam je bilo najlepše?
0: Po to iskustvo i svo to vreme provedeno u tim klubovima kao golman i kao sportista, bili su mi fenomenalni. Svaka utakmica, svake pripreme, sve to bio doživljaj sebe. To su tada bili izuzetno kvalitetni ljudi, izuzetno kvalitetni sportisti, golmani. Bila je, kako da vam kažem, ono, svaki klub je bio kvalitetan. Mala razlika bila između, recimo, Zvezde, Partizana, Dinama, Veleža, Željezničara i to, znači nijanse su odlučivale. Nisu oni tako, ta velika četvorka tada u to vreme, nije ona lako osvajala bodove baš na strani, tako kad odu negdje na gostovanje i to. Tako da mi je svude bilo lepo, da vam kažem, tako da ne mogu nešto posebno da izvojim, zadovoljan sam svojom golmanskom karijerom. I ljude koje sam upoznao i te pobjede i porazi, šta znam, bilo mi je.
1: Usledila je Zrenjaninska odiseja, Proletjer, tvrd orah za mnoge klubove. Kako vam je bilo u gradu na Begeju?
0: Zrenjanin mi je ostao najdraži, ostao mi je tako u srcu, zbog svega što se ispodešavalo. Tu sam proveo 8 godina u Zrenjaninskom Proletjeru, pa sam otišao u Genčevu ligi u Tursku, ali nešto slično kao kad sam morao da napustim Partizan, pa sam otišao u Beograd Skarbrume. Tako neko malo razočarenje. Ja sam iz prve lige Kupu UEFA i Standard reprezentacija. Otišao sam u tu jedinstvena prva liga. Znači, to je prva liga bila jedinstvena, druga liga jedinstvena, čitav Jugoslavija. Bilo je super takmičenje i jaka liga. I otišao sam u Proletjer i meni se to učinilo onako malo kao stepenik niže. Ali i tu sam malo podcenio situaciju i nisam baš dobro startovao. Prvi 2 mjeseca, 7-8 kola bio sam na klupi. E onda kad sam video gde sam i šta sam, onda sam se malo, kako kažem, ono uzbiljio i Proletjer se onako i konsolidovao i čitava ekipa je počela da igra dobro i posle smo ušli u ligu. U prvoj toj godini za jedan gol nismo uspeli da uđemo u čuvenoj utakmici protiv Borca u Banja Luci. Taj jedan penal je odlučio da ne uđemo mi, nego je otišao Borac u prvu ligu. Kasnije u sljedećoj godini smo bili još jači, još konsolidovaniji i onda smo ušli u ligu. Ali taj Proletjer mi je ostao i to takmičenje u toj ligi u fenomenalnom sećanju. Ali stvarno bilo dosta dobrih i kvalitetnih ekipa.
1: Vas su blistave partije u Zrenjaninu preporučile i Partizanu i Crvenoj zvezdi, ali niste postali njihov golman. Obavili ste sa

0: Draganom Džajićem razgovor, dogovorili se da pređete u Evropsku zvezdu, ali Proleter se s tim nije složio.
1: Ne, dobro ste upućeni, stvarno baš tako od reči do reči. Pa čast mi je bila posle osvajanje Crvene zvezde tog svetskog kupa i postala je prvak sveta i meni je bilo čast i zadovoljstvo, neko priznanje za tu moju čitavu karijeru, da me Dragan Džajić pozove na razgovor i hteli su mene, opredelili su bili za mene. Stojanović Dika je otišao u Antwerpen i tako je ostalo upražnjeno mesto Goma. I Džajić se opredelio za mene, otišao sam na razgovor i sve je bilo gotovo. Dogovor, razgovor, sve je super, utanačili smo sve, koliko ostajem u zvezdi, šta će se dešavati dalje i tako. I odjednom, posle 2-3 dana, Proleter se nešto umešao, ljudi iz Proletera su se umešali, bili su kod Džajića na razgovora. Verovatno ne ide zapelo oko nekog obeštećenja. Imao sam i planove za inostranstvo. Tu je došlo do malog razlaza. Ljudi iz Zvezde su poslušali, dogovorili sa upravom Proletera da ne pređem sad u Zvezdu, nego da sačekam još malo, pa šta ja znam, u nekom narednom periodu. I tako da nisam otišao, zahvaljujući ljudima iz Proletera, ali dobro, ko znam zbog čega je to. Dobro, ne krivim ni ljude iz Proletera, ni ljude iz Zvezde. Otišao sam u Genčevu ligi u Tursku godinu dana, tamo sam proveo fenomenalno vreme, tako da žao mi je što nisam na jednoj utakmici, kup utakmici Zvezda Proleter u Beogradu. Tako sam ranio da Zvezda imala moćnu ekipu, kao i uvek. Rambo Petković igrao, Ilija Ivić, Krupniković, bila je Zvezda, bila moćna i branio sam odlično. I to mu u jednom trenutku u loži, tu je sedeo jedan moj prijatelj pored Džajića, kada ga Džajić rekao, kaže, trebao sam da uzim ovoga Gavrilovića, kaže, stvarno je tako. I to mi je opet jedno lepo priznanje.
0: Vratili ste se iz Turske u Proleter, ali zašto ste kratko bili u Čačanskom borcu, pa ponovo povratak u Proleter?
1: Kada god da sam bio, ja sam samo razmišljao o Proleteru, o Zeninu, o toj energiji tad koja je vladala u Zeninu, u sportskoj, šta znam, i ti ljudi i sve to, gdje god sam bio, samo sam razmišljao kad ću da se vratim u taj Proleter, kad ću uplatiti. I tako planirao sam da ostane živim, pravo da vam kažem, nisam ni mogao bez Jugoslavije. Eto, mislim, možda je to malo čudno i neobično, za mene ta Jugoslavija i dalje postoji, ništa nije promenjeno, narod, jezik isti, imena gradova, republika, sve je isto, znači za mene tu ništa nije jedno što, ali me Jugoslavije, volao sam Jugoslaviju i nisam mogao da bez Jugoslavije, da živim negde van i da šta znam. I vratio sam se opet u Zrenjanin. Otišao sam u Genčevu ligu, bilo je fenomenalno, tu nema šta, ljudi su bili fenomenalni prema meni. I već sam imao neke razgovore i dogovore da pređem u jedan od četiri ta velika kluba, Bešiktaš, ali eto, ljubav prema Zrenjaninu, šta znam, i to prema tom Proleteru. Jedno sam čekao da me pozovu ljudi, vratio sam se, jedno sam čekao da se vratim. I onda se zadržao u Proleteru jedno 6 mjeseci, tu je opet došlo do malo razmirica u nekim dogovorima i šta ja znam i to, i ja ono tako imao sam taj brz karakter, bio sam lahovit, brzo sam donosio odluke neke koje i odlučen da odim u Borac iz Čačka i tako prvo sam tamo isto lepi 6 mjeseci i opet ja razmišljam u Zrenjaninu, jer svako slobodno vreme, svaki slobodno dan posle utakmice ja sam koristio da ode malo da skoknem do Zrenjanina i tako i eto mi u Zrenjaninu.
0: Proleter vam je velika ljubav. Mnogo ste mu dali, a malo dobili. Zakinuti ste i za stan koji vam je i obećan i zaslužili ste ga.
1: Niko, pa ni ja nisam očekivao tako nešto. Recimo, promenilo se dosta i u politici i u tom sistemu, šta ja znam se. Tako isto i u Zrenjaninu. Tako da odjednom je sve preko noći kao da se sve promenilo i ništa nije bilo isto. Pa eto, neki ljudi više nisu tu, nisu više sa nama, s kojima sam imao te neke dogovore i tako i to, a ja sam ljudima verovao, nisam tražio nikad šta da vajali sad nešto, da tu sam tanačno potpisujemo neke ugovore i to uvijek sam verovao na, idemo na reč, mislim da za mene je reč bila, šta da znam, svetinja. Ali eto, stvari se promenile i tako je, oni su otišli, ja sam ostao bez tako nekih, tu sam u Zrenjaninu i sad vidjet ćemo šta će biti.
0: Pozivani ste u mlađe reprezentativne selekcije, ali za tim Jugoslavije nikada niste branili. Žalite li zbog toga?
1: Pa kako da ne, ja u tom razgovoru sa Džajićem isto bio sam

0: bliži u nekom dogovoru i to, bio sam bliži i reprezentaciji i sve to bio je deo dogovora i šta znam. Uvijek imaju, smatram da golmani Zvezde, Partizana, šta znam, Dinama, Hajduka, da su to tamo najbolji i igrači i golmani, da su sve, sve najbolji, da su oni uglavnom da imaju prednosti. Bilo mi nekako lakše, ali eto, to se izjalovilo i tako. Mada sam na poslu opet dobro branio, nešto je tu drugo odlučivalo i uvijek su dobijali prednost golmani Zvezde i Partizana. Iako smo često puta pobeđivali i Zvezdu i Partizan u Beogradu, tako da bi žao mi je, naravno, možda bi dobacio i u karijeri i dalje i više bi postigao i normalno bilo bi mi čast da nosim dres reprezentacije, ali dobro. I oni su dobri golmani bili, i Kralj u to vreme, i Evrić, i Stadan koji je branio sve, Pandurović, i tako da, Omerović. Tako da, eto, to su odlični golmani, tako da nije reprezentacija puno izgubila.
1: Na zalasku karijere čuvali ste golu Brčanskog jedinstva i Dobojske Sloge. Imate li danas kontakte sa tamošnjim fudbalskim ocima?
0: Kako da ne, i danas se čujem sa nekim svojim drugarima iz ekipe, eto, sa Goranom Sarićem, Ratkom Nikolićem, sam ostao dobar prijatelj sa Gvozdenom Zelinčevićem, tako sa još nekim ljudima. Ta Republika Srpska tada u to vreme i taj fudbal, mislim, tu je otišao sam onako na 3 mjeseca samo, bio sam tu ženu, počeo sam treniram golmane u Proleteru i pozvali su me i rekao, ajde, možeš da ode malo 3 mjeseca samo da jedinstvo iz Brčkog, tada sam borila za opstanak i pravili su ekipu i odlučili se za mene kao golmana, kao ajde, ćeš da braniš, ja prestao sam, završio sam karijeru, maltene. Ja rekao, ajde, hoću to da ne, do 2-3 mjeseca tu polu sezonu i tako da pokušamo da spasimo jedinstvo. Međutim, tamo su me dočekali, ono što sam vidio u Republici Srpskoj, pa to je nešto nevjerojatno, ja sam tamo doživio drugu mladost. Ostao sam još 5 godina, ne 3 mjeseca, još 5 godina sam ostao u jedinstvu iz Brčkog, mislim, tu najlepše uspomene nosim iz Sloge, iz Doboja, pa onda te utakmice i ti ljudi tamo, to je fascinantno stvarno i branio sam od srca. Ne mogu da kažem sam slabije branio, ili, nego možda čak i bolje nego ovdje u toj karijeri, u toj Jugoslaviji. Tako da je bilo fenomenalno.
1: Bili ste velemajstor za odbranu 11 teraca. U čemu je bila tajna?
0: Nisam bio tako baš nešto talentovan za golmana, ali moja nevjerovatna ljubav prema sportu, futbolu, toj nekoj disciplini, to odbrani gola. Ja sve podredio tome. Recimo, meni trener, to sam još naučio u Partizanu, naučili su me treneri kako da najbolje naučim da branim. Kaže, gledajući utakmice, kaže, uvijek gledajte utakmice, gledajte i niže lige, i prvu ligu, i šta ja znam, svaki golman ima nešto dobro i svaki golman ima nešto manje dobro. I meni je to ostalo onako u pamćenju i uvijek sam, trener nije trebao nikada mi kaže više od jednom. Gorane, to i to, ili šta ja znam, znači ja to uvijek sprovodim. Tako da sam, otišli smo jednom na pripreme, prelaz između Radničkog i Proletera. Ja u Radničkom nisam, ne mogu se pohvalim nešto nekim odbranama penala i to, kao i većina golmana, mislim, ono neka procena i to, ali nisam imao ništa onako određeno što bi me. I sad, kad sam otišao u Proleter, formirala se ta jedinstvena druga liga i bili su uvedeni oni penali. I posle nerešenog rezultata šutiraju se penali, da bi vidjeli koja će ekipa da osvoji bod. Ja sad gledam, odišli mi na pripremu, ja kažem, ja ne znam kako ću to da uradim, nemam neku specijalnost i to, rekao, ne znam šta da radim. Ja tako zabrinut, stvarno sam bio zabrinut. I odu mi na pripreme u Makarsku i tamo su bile na 4-5 proligaških ekipa. I mi sad ovako sreli se golmani, bio je tu Lugušić iz Sarajeva, bio je Ladić iz Iskra iz Bugojna, on je bio golman tu, i Zoran Radović, golman Čelika. I oni stoje iza mene ovako, znači nismo stajali pričali mi, nego on stoje iza mene i mi dvojica pričaju o penalima. I ovaj jedan golman kaže ovome, kaže, ej, ima fenomenalna, kako da kažem, način za odbranu penala. Ja slušam. I tad sam čuo i odmah sam na popodnevnom treningu to počeo da vežbam i onda me to krenulo, hvala Bogu. Tako da, eto, i ja dan danas prenosim mojim

0: golmanima, sve to svoje iskustvo i taj način odbrane penala i tako, eto, posle se ispostavilo da je bilo dobro. Što vidim danas da i evropski golman i ovi svetski koriste tu fintu, kako da kažem, ovaj, i uspešni su u tome. Bio sam posvećen stvarno tome i eto, uspelo je.
1: Nastavili ste kao trener golmana i fudbalski pedagog. Rezultati su vidljivi. Mnogo je mladića prošlo kroz vašu golmansku radionicu, pa su...

0: Nastavili ste kao trener golmana i fudbalski pedagog. Rezultati su vidljivi. Mnogo je mladića prošlo kroz vašu golmansku radionicu, pa su uspeli.
1: Specifičan način treniranja golmana ja imam. Imam, kako da kažem, sve što radi u životu, radi se suštinski. Jel treba to? Ja uradim to. Ako odmah golmane učim suštini. Znači, ono svoje iskustvo. Trener ne može da bude po meni. Trener ne može da bude neko ko nema neko bogato iskustvo golmansko, futbalsko, šta ja znam, da bi znao šta da prenese drugima. Mojim golmanima sam napunio Zvezdu, Partizan, imam i u inostranstvu golmane, tako da, Filip Klajić koji je branio u Partizanu, to je moj golman, bio sam 5 godina u Hajduku s Liona, Igor Kojić isto su bili kod mene, Klajić, još sam mu i proreko, rekao sam mu, ako me, recimo, ako budeš slušao, i ako budeš primjenjivo to što ja tebi sad prenosim, bit ćeš fenomenalan golman. I oni iz Zvezde uzme papire i dođu u Hajduk s Liona, ja sam mu garantovan, ako me poslušaš, ideš dalje, bit ćeš reprezentativac. I kasnije, eto, hvala Bogu, ispostavilo se, posle išao uzlaznom linijom, bio je golman Rada, pa bio Partizana, pa sad u inostranstvu. Dva Maksimovića su bili u Zvezdi, pa Pribišić u Partizanu, sad i u MT-u, pa Nikola Đurković je u Izraelu, branio Čukaričkom, pa Ranđelović je sad u Nemačkoj, bio je u Zvezdi, puno ima golman u trećoj ligi, da vam i ne pričam, ima Galin u Velemiru, Andrej Nostolj u Vojvodini, to sve treći ligaši. Eto, imam oproban recept, imao sam oproban recept za branjenje, tako sad imam i za treniranje, pa eto, ali opet sam se nešto vezao za Zrenjanin, taj, imao sam puno ponuda iz inostranstva, iz Dubaja, Omana, Katara, Singapura, ali ovdje nisam teo da nisam stvarno teo, ne ide mi se iz Zrenjanina, nije mi se išlo. Sad ne znam šta bi odlučio kad bi opet dobio neku ponudu, ali eto nisam mogao, kažem da ne mogu da živim, teško mi je bez Jugoslavije, bez Zrenjanina. Volim ovdje naš narod, naše ljude, tako da, eto.
0: Hvala vam na razgovoru i svako dobro u životu.
1: Ništa, hvala što ste me se setili, pa puno zdravlja i sreće u poslu i u karijeri.
0: Goran Gavrilović je onaj golmanski virtuoz čije savršenstvo ispred gola mnogih klubova danas se prepričava. Davno bilo, neka bi se kod mlađih ponovilo.

Moj otac je poreklom Bosanac. Oni su u Brčkom živjeli, u Bjeljinu išu u gimnaziju i kad je završio gimnaziju, on je došao ovdje u Beograd i upisao Vojnu akademiju veza. Kaže, 4000 ljudi čeka, među prvih pet je bio, i on je završio tu akademiju. I radio je na čošku kod Nemanjine, ministarstvo, da. I tu je radio, a imao je radio stanicu na Kalemegdanu. I do rata je tu, i onda mi, on je meni priča tu kako je Nemci imali šifru sve živo, kako mu je Hrvat posilni ubacio u akumulatore pesak, kako su otišli posle toga na Pale, formirali radio stanicu i jednog dana on je spavao, a njegov kum, Aca Pljevač, je nešto bio, on je primio generala nekog i on nosi depežu na francuskom. I Aca kaže, ja ne znam, kaže, evo moj kum ovdje odmara, leži, sačuvan. I on dođe, pročita, pošto je francuski govorio ko srpski, pročita i kaže, ovo ne znam da kucam. Dete, taj general starinik, kaže, nemoj si igraš sa mnom, ovo odmah kuca. I moj otac kuca baznoj stanici u Solun, kapitulacija Jugoslavije. I ona ga odande pita, ko kuca? On kaže, kapetan Mandi Đorđe. A on kaže, koja si generacija, ko ti je predavao? Tek kad je sve podatke vidio da je to istina, on onda ceo svet objavi da je rekapitulacija Jugoslavije. Majka mi je Ličanka, ona je bila krojačica, rođena je u Beogradu, moj otac je bio u Partizanima, tako da je otac zaposlen za PTT i radi u PTT-u i ceo život je proveo u PTT-u. Tata je volao, na primjer, da uvek kaže da postoje samo dve vrste ljudi, loših i dobrih. Ja sam tako naučio. Nisam gledao ni koje nacije, ni koje vere, ni to me nije interes loši. Nego da li je bio dobar drug ili nije, mi smo bili dosta imućni, mislim.

0: otac bio direktor u PT-u, ali skromno smo uvek živjeli, normalno. Nikad pretirano ništa. Ja sam se oženio, dobio dvoje dece, završio sam fakultet, postao rukovodilac u PT-u održavanju, tako da sam ja posle 15 godina možda prešao u investicije, pa sam radio investicijama do penzije. Ja sam bio kao mali jako suv, su me zvali glista. Međutim, kad sam u 8 godina operisao krajnike, ja sam se odjednom razvio. Prvo sam počeo na plivanje u Partizanu, pa sam otišao u gimnastiku, prvo sam u pionire otišao poštara, gde sam igrao i gde smo bili prvaci države. Bio je taj trener mastera koji je posle otišao u OFK Beograd i svi su, cijela moja generacija otišao u OFK Beograd i poznati su neki futboleri, Gugleta, Jokić. I ja sam onda po nagovoru tog naše kuma Ace Pjevačića, koji je bio predsjednik Dorčula, otišao u Dorčul i odmah sam počeo da igram za prvi tim. Ja sam mlad bio, baš sam bio mlad, igrao sam prvi tim i bio sam izuzetno dobar bek. Tako da sam bio standardni igrač u Dorčulu. I to sam sve radio dok nisam Nikolu Rebraću jedan put sreo i on kaže, pa što ne dođeš, jer ja sam jako dobro klizao i na Tašmajdanu sam proveo mlada, što se kaže, od otvaranja Tašmajdane. Otišao sam da igram za Partizan i kad sam već počeo da igram, više mi nije odgovaralo i fudbal, i naporno je bilo, i ja sam rekao treneru, bio čuveni Čokić, on je bio zubar u ambulanti ovoj MUP-a u Durmitarskoj, najbolji beogradski trener bio. Ja sam njemu rekao, čeka, čole, ja igram hokej, treba da idem na svetsko prvenstvo u Ljubljanu, to je 64. mislim godine. A on kaže, Vlado, ti odlučio, hoćeš da igraš hokej ili hoćeš da igraš fudbal? Pa ja kažem, znate šta, sa hokejom imam velike šanse da dosta napredujem, a sa fudbalom sam stigao do Mladenovca. Rekao, zadnju utakmicu igram u Mladenovcu. Nema potrebe da mi to kažete, jer meni fudbal odgovara od proleća do jeseni, a od jeseni do proleća mi je hokej. I ja se naljutim tu, ja napustim ovo i odem u Ljubljanu, igrali svetsko to B grupe, to je bilo tada. Počeo sam onda sa Agom da igram.
1: Aleksandar Anđelić Aga.
0: Da, s njim sam počeo da igram beka. I on je volao sa mnom da igra, sam bio neustrašiv. A on je isto bio jako konji volao i onda ide malo napred i znao je da sam ja njemu uvek osiguravao tu zadnju liniju. Tada je i Ralešev Sedinović došao da igra kod nas, ili on je bio u OHK Beogradu.

0: Ja Taš Majdan znam od kako je otvoren. I sjećam se da je Boris Reno igrač posle Medvešaka, njegov otac je bio direktor Taš Majdana. I oni stave kanap na, kad je ono švalecko klizanje, oni stave kanap na pola Taš Majdana. I sad njih 5-6 igraju hokej na onome klinci. A mi svi se klizamo na onom drugom delu. Mi smo sve dobijali što nam je trebalo. Naprimjer, češka oprema možda ili nešto tako, nije još bilo tih kanadskih oprema. Imali smo treninge, mi mladi, obično ili negde u podne, ili uveče kasno, naprimjer, u 10 sati, 11. Tri čoveka, Aga, Blaža i Holbus.
1: Blažo Mijošković i Mirko Holbus i Aleksandar Anđelić.
0: I oni su bili, evo sad mi je teško da pričam, i oni su bili moji idoli. A volao sam Nikolu Rebraču jer je bio brz igrač, imao je strašan udarac. I njega sam volao, međutim i on je kratko bio i on je otišao u Ameriku, tako da sam ja ostao da igram za prvi tim. Igrao sam beka sa Agom prvo, pa i sa Blažom, a kad su oni isto napustili to, počeo sam da igram sa Vladom Kina. I on je posle napustio to i onda sam ja igrao sa raznim, i sa Zvonkom Mihajlovskim, sa Milanom Obradovićem, sam igrao Rusom. I sa Rudanom

0: Pa prvi trener mi je bio Đokica Stefanović, pa mi je posle bio Piperski, pa mi je jedno vreme bio Jaga i Blaža Mijušković, oni su tu kao treneri bili. Međutim, posle smo doveli iz Poljske trenera, ja ne mogu sada da se setim kako se zvao, bio je izuzetan čovjek i posle bio trener reprezentacije Poljske. Bio je isto, sad ne mu setim, čuveni češki trener je bio, koji je bio dosta dugo kod nas.
1: Pomenuli ste Blažu Mijuškovića, znamo da je legenda srpskog hokeja, nešto više o Blaži da čujemo.
0: Pa Blaža Mijušković je bio arhitekt. On je bio igrač koji jedini nije nosio kacigu i grudnjak. Ono kad napad ide, on klekne i primo je pak na grudi, to je neverovatno, bio je jak, bio je izuzetno dobar čovjek, emocionalno osjetljiv. Igro je tenis, on je bio teniser, čuveni teniser. Mene je ovako volao, jer sam bio brz, bio sam jak. Imao je sestru koja je dolazila stalno na hokej. Da mu je zet ili kum, čuveni profesor sa VMA, Stevan Petrović, doktor, neuropsihijatar je on. To je čovjek koji je bio naš trener i koji nas je vodio, u Zemunu je bila akademija neka vojna, ova vazduhoplovna, i tamo je on imao centar gdje smo vršili testove. Od svih onih naših igrača sam imao najbolju kondiciju. I to je neverovatno. Ja ako ne treniram 10 dana, ja za jedan dan stignem ono što su oni radili 10 dana. Pošto sam ja stanao tada u Kosovskoj ulici, moj komšija je bio Đorđević, onaj čuveni igrač. On je igrao u OHK Beogradu. Jako dobar igrač, jedan od najboljih u Jugoslaviji. U to vreme je došao O'Neill iz Kanade. Ja ne znam kako je on došao u Beogradu.
1: On je bio službenik kanadske ambasade.
0: Tako je. E, sad se sećam da je on došao u ambasadu. On je uz OHK Beograd igrao, pa je dalje prešao u Przenest. Uglavnom, ja sam bio kao mali gledao te utakmice, on je bio, za nas je on bio pojam. Zašto? Zato što je to škola kanadska, iskustvo veliko, on je radio šta je teo. A posle toga se pojavio Šekularac. I Šekularac je igrao hokej. I mogu vam reći da je bio jako dobar hokejaš. Onako malic, on je kriv nogo, on je prolazio svuda. Dobro je klizo i međutim Crvena zvezda njemu zabrani, pošto je bio repertoar, bio vrhunski sportista, futbaler, oni njemu zabrane da se bavi hokejem.

solidno, znate, imali smo opremu. Nama je, na primjer, Miodrag Perović Kepa, on je imao neki engleski auto, veliki. Ceo tim je mogo stanuti. I onda je Mirko Holbus njega poslao u Italiju i on je došao sa 30 pari kompletne opreme. Znači, klizaljke, sucne, dresovi, grudnjaci, ma sve živo, on je došao s tim. I tako smo imali mi vrhunsku opremu.

0: Kada ste počeli da se bavite hokejom, u koju generaciju Partizana ste došli?
1: Zvonko Mihajlovski, Boško Šutić, Miki Materni, Rebrača. Ja sam igrao beka i ja praktično u to vreme nisam imao konkurenciju. Ja sam stalno igrao, verovatno sam bio dobar bek. A i kažem to, Aga me povuku da igram s njime, on je bio tada legenda.
0: Anđelić.
1: Da, Anđelić Aga, i on je mene povuku, ja sam s njime igrao. Prva utakmica je bila sa Olimpijom u Ljubljani. Tad sam prvi put igrao s Agom Anđelićom beka. To je bilo pred svetsko prvenstvo tog se 63. četvrte godine.

0: Jesenice, Olimpija, Medvećak i Partizan. To su bili najjači klubovi. Kad je prešao savez hokejaški iz Beograda u Ljubljanu, oni su strašno napredovali. Imali su igrače, talentovane, oni su trenirali po ceo dan. Najbolji igrač svih vremena je bio Felc, koji je igrao za Jesenice i Olimpiju, i bio je golman Gale, koji je menio se sa Raletom, se Rale Šedinović. Rale je bio izuzetan sportista i čovjek, međutim, nekad kada je jaka utakmica, on je tremaraš malo bio, ali je bio izuzetan sportista. Kao če, ja od njega nikad nisam čuo da je opsovo, na primjer. Kulturan je izuzetno bio. Eto, a gore posle su bili ova ekipa cela, mi smo dok, svi su se mi družili u to vrijeme, braća Hiti, Klinar, onaj pa je bio, pa oni su svi počeli u to vrijeme kad sam ja igrao i oni su igrali. I to je cijela ta plada posle i reprezentacije, sve to ljudi s kojim sam igrao posle godinama. A Aga je volao Ivu Rateja iz Medvešćaka i mi smo se tako družili uvek kad smo bili na nekim zajedničkim utakmicama, onda smo se s njima družili, pa bio Boris Reno, pošto je tu bio, pa je bio u Medvešćaku Sinovčić, onaj.
1: Više puta ste pomenuli Aleksandra Agu Anđelića, prilika i o njemu nešto više da čujemo. Bio je gost Spomenara, ali pre nekoliko godina je preminuo, nešto o njemu da čujemo.
0: Anđelić je bio neustrašiv, bio je čovjek koji se posvetio sportu, koji se bavio izuzetno hokejom. Kad je završio karijeru, otišao u Holandiju i tamo je bio coach. Ja sam imao do skora njegovu majicu coacha Aleksandra. Bio je u međunarodnoj toj hokejaškoj agenciji, glavno u Holandiji živio.
1: Da, godinama i u Kanadi bio trener.
0: Jeste.

0: Praktično su isti klubovi, samo su dva tima imali, što je bilo jako dobro, i zbog treniranja, i zbog napredovanja.
1: Kako je Partizan u vaše doba rezultatski prolazio?
0: Pa relativno dobro, u početku čak smo bili prvaci države i posle to malo palo i onda smo pali, ali tu smo bili negde pri vrhu. Ja sam igrao protiv Jesenica kad smo mi pobedili u Beogradu Jesenice i tad sam dao, na primjer, go najboljem golmanu jugoslovenskom Galeju i to iz bekenda. Pa to je anegdota bila neviđena. Oni su ga zezali danima. Nisam bio igrač koji je dao golove. Nametnuli su mi da ja budem zadnja odbrana, što se kaže. I to kad sam njemu dao gol, oni su show pravili. Partizan nije loš bio kao klub. Tu je u vrhu bio.
1: A kako su mediji pratili hokejaške zbivanja?
0: U prvo vreme bilo je po 15.000 ljudi na Tašmajdanu. Pratilo se, čak i televizija prenosila, direktne prenose smo imali, najviše Vladanko i ovaj Dragan
1: Nikitović.
0: Oni su najviše prenosili to i relativno je dosta dobro zastupljeno bilo u sportu, u novinama. Međutim, to je počelo da se malo osipa, da bi kasnije jako malo zastupljen hokej bio u novinama, uopšte u medijima. Pogotovo kada je došao posle Pionir hala, bilo je dosta ljudi, ali nije medijski to otpraćeno kako je bilo ranije. Znate, to se čulo na televiziji, sportski onaj žurnal ili nešto, 3-4 stvarčice, kraj.
1: Rekao ste, bilo je veliko interesovanje gledalaca, sećam se i ja kad su bile premijere nekih poznatih filmova, tu je bilo Tapkaroša za fudbalske utakmice isto. Da li je bilo na hokejaškim utakmicama tako nešto?
0: Ja sam čuo da je bilo i preprodaj karata, a bilo je i preskakanje ograda
1: u šanse,
0: da, pa je bilo onda, znali su na ulazu ove što cepaju karte, pa su mnogi ušli tako. Tako da je bio to interesantan period.
1: Da li ste bili popularni ili prepoznatljivi s obzirom da je veliki broj gledalaca pratilo hokejaške utakmice?
0: Pa jesu, da vam kažem, Miki Materni je bio čuveni Rubiroza.
1: Milenko Materni.
0: Je Milenko Materni, on je bio čuveni onaj Rubiroza.
1: Da, po njegovom liku je u stvari uređena grlom u jagode.
0: On je bio Slava Ramadanović, koji je bio jedan od najpoznatijih, da kažem, krem društvo, to on je bio jedan od tih glavnih. Bilo je, u to vreme dosta bilo popularan hokej, tako da su znali ljudi i bili su popularni na neki način, znate.

0: Na taš Majdanu, pošto sam ja to visio ceo dan, nije bilo čoveka koji je nešto značio u Beogradu da nije dolazio tamo. To je takozvano švalersko klizanje. To je bilo svaki dan, ali subotom i nedeljom vi niste mogli da uđete unutra koliko je ljudi bilo. Bila je pored bande kao za klupe, kao za sedenje u boksevi gde smo sedeli, bio je tu restoran gde smo pili čaj, imali smo garderobu i tu su sve poznate, čuvena na primjer ova Vesna Vulović, ona je tu visila stalno, ali ne postoji čovjek koji je značio nešto u Beogradu, tamo nije glumac, sportista, to je bilo neverovatno. To je po 2000 ljudi bilo dnevno tamo.
1: Pomenuo ste švalersko klizanje. Šta je to švalersko klizanje?
0: Znate šta, obično svi dolaze sa devojkom ili bez devojke, pa onda upoznaju neko, pa ako dobro klizaju, onda kao vuku te devojke, upoznaju se, eto, to je bilo to švalersko
1: klizanje. Ili obori ovu devojku, pa ću ja kao da je pomognem da ustane.
0: U to vreme kad sam ja počeo da igra hokej, mlad sam bio, nas, na primjer, 5-6 hokejaša, koji smo vozili nenormalno dobro, mi smo to sprintali neverovatnom brzinom između tih ljudi. To je neverovatno bilo kako je to bilo interesantno. I devojke su nas ovako simpatisale. Kao ovo, on je hokejaš, ono, i sve su tele da se s nama kao

0: poziv u krug i tako. Zato su i zvali Svaretsku klizmu.
1: Ima mišljenja da je atmosfera na Tašmajdanu uticala i na muzički život u Beogradu 70-ih.
0: A da vam kažem, najveći hitovi su puštani za vreme trajanja tog klizanja. I to su sve najmodernije. Gore je bio DJ Niki, je bio poznat, čo, ja ne mogu se sjetiti.
1: Dušan Čikeš.
0: Tako, jest. I on je imao, uvijek dobio iz inostranstva te hitove i on je tu puštao, tako da je tu bilo stvarno muzičko dešavanje neverovatno. Da bi kasnije, onda kad dođe proleće, cevi se naspu sa, izravnjaju se šljakom i onda se to odugravaju mali fudbal, košarka, boks mečevi, filmske predstave, ansambli umetnički. Tašmajdan je bio atrakcija i bio je u Beogradu možda mesto najinteresantnije, pogotovo otvorena posle duga
1: disko klub.
0: Da, da isto bilo, dolazilo, ja ne znam ko tu nije bio sve, čak i glumci strani koji su dolazili su tu. Bilo je stvarno interesantno.
2: Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
1: Hokejaš Vladimir Mandić-Manda.

0: mi smo većinom išli na istok, onda je Partizan imao, sportski klub Partizan, on je imao ugovore sa odmaralištima na Jadranu. Pa oni, na primjer, obezbede za 30 njihovih ljudi, hokejaša, sportista, letovanje, a mi smo tamo išli mjesec dana, dva mjeseca na pripreme. To su bili i Poljska i Češka i Sovjetski savez. Većinom je to bilo. A utakmice smo igrali i u Bugarskoj, i u Rumuniji, i u Mađarskoj, a na zapad smo išli i u Italiju, i u Švajcarsku, i u Austriju, i u Holandiju, i u Francusku čak smo išli, kad je dugačak mnogo put, i u prvo vreme smo išli sa vozom, spačim kolima. Nama je predsjednik kluba je, kasnije bio košarkaš, je on bio Radović. On je bio
1: Bata Radović.
0: Jeste, on je bio direktor Jugotursa. I oni su nabavili tada one Eagle autobuse velike i to je bilo rezervisano praktično za nas da je god smo išli. Išli smo sa tim Eagle autobusima. Partizan je bio jako poznat klub u svetu, sportsko društvo Partizan, i mi kad idemo, desilo se 1000 puta da pređemo sve granice te koje prelazimo, da i ne znamo, spavamo, na primjer, i ne znamo i da smo prešli granice, jer sekretar da pasoš, oni čekiraju. To je bilo jako, jako interesantno vreme. Niko nas nije dirao, mogli smo da prenesemo šta god hoćete, niko nas nije pitao ništa. Krenemo mi, na primjer, za Češku, za Brno, sjećam se, i idemo preko Trsta. I mi sada, kod Giovanija, izbacimo nas 20, u 10 opremu stavimo, a 10 džakova napunimo sa, tada je bilo moderno, šuškavci, pa oni kompleti, znate, od sintetike...
1: Najlon košulje.
0: Da, i to. Giovanni je dao popuste, ono. I mi odemo u Brno i počne opšta ludnica. Ovi moji stari igrači, oni su znali već te ljude tamo, su već dolazili i mi odemo u banku. Ja sećam, otišli smo u neku narodnu banku Čehoslovačke. Kad sam ušao unutra, neka metalna vrata širine, jedna je 3 metra, druga 3 metra, a 4 metra visine. Otvorena, a unutra kocke novca. To nije bila neka vrednost, ali to je, ja nikad u životu na jednom mjestu više para nisu. I onda one žene, to se polomiše da kupe te stvari iz Italije, a naš rezervni golman, on uzme te stvari i ode na trg. I on to prodaje i ovi ga prate agenti Češki. I posle par dana dođu u hotel, bup, Ljubišu, tu mi je sekretar, drže papir i kažu, vi ste tog i tog dana prodali toliko, vi ste tog ovdje, pa kaže, vi ste ovog dana prodali 8 komada, a on kaže, ne, nisam, 3. Onda dođu u hotel, racija, pretres. I svi koji imaju robu, kroz

0: E, ima još nešto interesantno, nismo pričali, kad prvi put putujete sa klubom u inostranstvo, tad se odvija jedna radnja koju smo zvali krštenje. Kad igrate prvi put za prvi tim, kad putujete prvi put, kad idete u inostranstvo prvi, to je to krštenje. Šta se dešava? Kako je kupe? I sad sedi četiri ljudi i vi kao mlad igrač skinete trenerku donji deo, legnete na noge od tih koji sede i oni postavljaju pitanja. Pitanja su bila famozna, na primjer, koliko lopta ima skriški, ko je najbolji igrač u Partizanu, ko je ovo, i naravno vi nikad niste odgovorili tačno i oni, znate, mi hokeja smo imali jake ruke. Ba, ba, ba, ba, ba, to po crne, to pucaju kapilari. Bili smo na pripremama u Brnu i jedan mlad igrač koji iz juniora prešao u prvi tim, to je bio Slovenac jedan, moj inače komšija, Brezovšek Andreja. Družili smo se, Rade Defekt, to je Rade Milanović, Obradović, Bodan, njegov brat Rus, ovaj, Milan. Mi u gradu kad smo bili, neke devojke nam daju aluminijumske lančiće sa ikonicom nekom, bio praznik neki vam. I mi u hotelu bili, Metropol hotel, seća se bio. Dolazi Andreja Brezovšek iz Beograda. I sad mi uvatimo da ga krstimo.
1: Prvi put u inostranstvu.
0: Tako je. On se toliko uplašio da on počeo za zid da se vere. Koliko se uplašio bio. I odmah parci sastanak. Sutra, ujutru parci sastanak. Pre doručka nama tada Arsi drži sastanak. Napravio facu tužnu neku i kaže: drugovi, ja moram sad nešto da vam kažem, to je nešto strašno. I ovi sa stari, ajde tada ja kaži. A on voleo Rusa mnogo, Milana, i nije to da kaže imena. Ima ovde nekih igrača koji su teli ovog mladog igrača Andreju Brezovšeka da prekrste. Ne da krste, nego da ga prekrste. Ja kažem, kako? Imali su, kaže, neke krstiće i teli su da prekrste Andra Slovena. Pa valjali smo se danje.

Kroz Švajcarsku smo putovali ili kroz Austriju, sad ne znam, mislim kroz Švajcarsku. Vozom, ima ono i lokalni vozovi. I bio je neki Krstić putovi, bio u Americi, bio ovde. Prva stanica, on gleda. Druga stanica, on gleda. Treća stanica, blizu stanica. I on meni kaže ovako, puno ta nas bilo. Man, dobre, ja sve razovem, ali ove Švajcarce ne zovem. Svaka stanica im se zove Ausgang. A ono, izlaze ovolika tabla i piše velikim slovima Ausgang. Kaže, ovo mi nije. Peratica smo ga zvali. Zašto su ga zvali Peratica? Otišli mi u Poljsku u neko mesto koje je na granici sa Ruskom. Helikopteri ruski, sve to agenti ruski. I mi tu pred hotelom, hotel od granita kao metropol. Imaju igralište, imaju saunu, ma to je neverovatno kako je ovaj organizovano, 15.000 ljudi u tom gradu. I ja i Tica stojimo i pred hotela i on gleda u nebo. Bre Mando, kaže, a došao iz Njujorka pre toga. Bre Mando, što ti je čovjek, ko Tica? Sad u Njujorku, sad u Sanoku. Sanok se zvalo mjesto. I mi ga prozovemo Peratica. Ili u Austriji, u Beču. Svi mi govorimo po neki jezik, engleski, nemački, neko manje, neko više. I sad mi došli iz Češke na Bahnhof u Beč i sad mi treba kupimo karte za Ljubljanu. I sad neko od nas kaže, ajde ja ću kupim karte. Tada ja daj pa, ne, ja ću. Kako je ono, od mermera, pult, pa staklo, pa tu ova žena prodaje karte, ima ono vođice, one od niklovane, i on pomeri neke ljude, uđe, zavi glavu dovde u šaht i kaže, prošim pana 20 bileti. Ona žena ovako,

molim vas, gospođo, 20 karata. A to je poljski. On to naučio u Poljskoj bio. I ne zna ništa drugo. Žena skoči ovako. I mi priđemo, kažemo, izvinite, ne zna nemački.

0: Na koji način ste održavali kakvu takvu formu tokom leta? Nema hokeja, nema
1: Pa
0: hokejaških
1: nismo imali,
0: sala.
1: Pošto smo mi dobijali neke stipendije kao ono, neke pare, kao marče, nismo bili profesionalci, nismo bili, imali smo suve treninge. Kad se završi sezona, imali smo uvek neku salu gde smo vežbali i imali smo uvek Partizanov stadion da tu kondiciono čuveni onaj atletičar Miha
0: Franja Mihalić
1: i Franjo Mihalić, on je držao nama kondicionalne treninge. Mi smo tada igrali fudbal, tenis, trčali, vežbali, čak smo na betonu i sa pakom polijemo vodu, pa štap i pak kao vežbom. Eto, bilo je, znači, cele godine smo imali neki angažman. Nije to bilo baš svaki dan, ali smo imali te angažmane da treniramo preko leta.

Ja nisam imao posebnog nekog igrača koji je igrao protiv mene, koji mi je bio bauk. Da me prođe, da nije mogu. Retko je s moje strane dat god. Retko. Zašto? Jedno ako pucaju ili dodaju neko... Ali ja sam čuvao odbranu neverovatno. Ja sam imao trougao. Znači ovdje je go, ovdje je desna banda, iza je banda. Ja sam tu između gola i bande bio i taj trougao, to je retko ko mogao da uđe, da prođe teško. Na jednoj utakmici mene je Čeh stavio da igram beka celu utakmicu. Mislim, ja sam umro. Držao sam Tišlera i držao sam Felce. Kad uđe Tišler, ja ulazim, kad uđe, to morate ne, celu utakmicu. Niko, ni Felc, ni Tišler nisu dali go. I poslije su mi rekli, kaže, svaka ti čast. Eto, tog sećam, na primjer.

U 12 sati je utakmica protiv Medveščaka, prenosi televizija, da li je Čulja nekoga je gurno na ogradu. I on je skočio i počeo se tuče. To je opšta tuča bila. To se ne zna ko je koga tuku. Boško Šutić koji je jak, on je pao, na njega je lego neki igrač od njih i udaro ga. Oštrić je bio igrač isto Medveščaka i ja sam njega napao jer je on štapom krenuo, sa dve ruke štapom na mene krenuo i ja sam ga udario štapom u glavu. Velika slika bila u politici u sportskoj strani. Kao eto, tukli su se Oštrić Medveščak i Mandić Partizan, ali sudija to nije vidio. Retke su bile prave tuče, bilo ono kočkanje i znate, pravilo je da dva igrača kad se poškodaju, mi ne učestvujemo, morate da bacite rukavice, jer ako udarite čovjeka pesnicom dobijete 2 minuta, ali rukavicama 10 minuta. Zašto? Ja bi u kolom udario neko onom rukavicom nego pesnicom. I onda idete 2 minuta i tako. I bilo je kočkanje uvek, to je taka igra, brza, temperamentna.

0: Meni je vaš kolega iz tima Rašić Šemsedinović Golman pričao da ima običaj pre utakmice da prošeta pola sata po kraju. Da li ste vi imali tako neku rutinu pred utakmicu?
1: Ne. Dok sam bio mlađi, stanovao sam u majke u Rosime, a posle kad sam ženio, navoli sam bio. Kad idem na utakmicu, ja idem, na primjer, 2 sata pre početka utakmice da se spremim, pripremim što treba

I nisam uopšte razmišljao o drugim stvarima osim o toj utakmici. Dok Rale Žedenio jeste bio takav, nije on miran, uopšte bio. On je bio prgav, ali delovo je mirno i on je šeto stvarno i okolo. I... Zavisi od utakmice. Ako je to neka utakmica koja njemu nije predstavlja problem, je bio najbolji igrač. Ali kad je neka prpa Jesenice Olimpije, on je znao da se povredi, da izađe povređen i tako. A za druge, svi smo tako dolazili, tu smo. Mi smo svi odrasli tu u kraju. I znamo se i pre hokeja. I dolazimo i tako zezamo se u ovoj svlačionici dok spremamo, oštrimo klizaljke, spremamo štapove, sve to radimo i nigdje nisam vidio da je neko otišao negde šeto osim Raleta Šemcede. Ali ima jedna stvar koju ne znate o Raletu Šemcedinoviću. Rale je bio jak, stvarno, izuzetno jak čovjek. I pravi sportista je bio. On je čak igrao fudbal u Palilulcu, golman bio. I to poznat je bio.

igrali smo na Šalati, tada je Medveščak igrao s nama, publika je napolju bila malte ne iznad nas. Tada je bilo po 50 dinara one mesingane, gađali su s time, onda psovali nas, psuvali nam četničku majku, šta nisu sve radili, mi smo tu utakmicu kad smo završili, da li smo sad ne mogu sjetiti da li je prekinuto, da bi nije, uglavnom Čulja i Kepa, oni su imali u kupaonici tuševe, one visoke gore što idu, oni su sve te tuševe vezali u maštu. To novine pisalo to. A nisu pisali kako su nas vređali, gađali, pljuvali. To je utakmica koju sećam. I utakmica u Ljubljani protiv Olimpije. Marijan Ježek se zvao trener poljski, taj Marijan Ježek. I oni su vodili, dalje je bilo 3-4-0, boga mi, ali su bili jako bezobrazni. I to je već prekipilo. Pošto je sudija tolerisao sve, čak su razmišljali da napustimo utakmicu. I jednog momenta Gorac hiti, meni skoči na rame i povredi me. I ovi moji uvate i svi napustimo teren. Ostanu Rale Šensedinović i ostane Zvonko Mihajlovski, a čak i mi neki koji smo bili tu na ulazu u reprezentaciju, mi smo napustili teren. I svi smo kažnjeni sa 6 mjeseci neigranja. Da bi igrao Partizan, imaju igrače. Ušli su neki juniori, a upravo povukla i veterane neke. Pa su i veterani učestvali u tome. Te dve utakmice možda su ostale ovako, da kažem, u najvećem sećanju. Bilo je tu raznih utakmica koje se sećam, su utakmice isto protiv Olimpije, napolju smo igrali ispred Hale Tivoli, ima igralište, i tu je bio jedan Zupančić, kiklo po čoveka, jako veliki. A ja igrao beka, a on igrao desno krilo, ja levog. I on se stalno zatrčavao na mene, zatrčavao, i jednog momenta ja ga sačekam na bandu i on preko mene preleti i padne. Raja, sljedeći put on se zaleti, ja ga grudima sačekam. I on valjda nije bio, ne da je on slav, nego nije u položaju bio dobro, i on udari u moje grudi i padne. To je cela publika i svi oni, to je bilo urnebesjajno. On je bio za glavu veći od nas svi. Sljedeći put, ja sam osilio, sad ću ja njemu da on štapo mene zakači za arkadu. I meni ovi odmah stave to sve, okej, okay, ja sad ljut, pošto sam već 2 puta mu namestio, i ja ga sačekam, on u punom zamahu, on je mene udario plućima, svaka kost na mom telu je zadrtala, i ja sam samo izgubio vazduh, i ovi moji pritrčaš, vacim izbog ruku i jedeš je napad. Eto, to je na primjer bilo jedino što sam ja doživeo neku, da kažem, povredu. I u Bugarskoj sam jedan put, kad smo igrali, imali su ogradu od betona. I sad njihov igrač naleti na mene i prisloni me na ogradu i meni ovde gore kod ramena ugnječim. Cela ruka trenutno je bila.

Računajte da sam igrao za prvi tim možda od 64. pa do 83. Eto, koliko je to, otprilike koliko je sezona. Ja se sećam, posle utakmice igrali smo protiv Crvene zvezde. I malo sam ovako deprimiran, jer sam otišao, ispozdravljali smo se sve, ali da je neko iz kluba, pošto sam ja bio dosta dugo igrač Partizana i čovek koji je dosta dao tom Partizanu, osim što sam dobio posle, kad sam završio igru, dobio sam neku zlatnu medalju, nešto Partizana, to. Mogli su barem, eto, jedan moj dres da mi poklone, nisu, tako da, bio sam već u godinama, ali sam mogu još da igram, bio sam sportski tip. Međutim, meni je žena se porodila, drugo dete, ja navali, treninzi svaki dan uveče, ja kolima na treninge, i meni je žena, vidim, bila već ljuta, što nije mi pravila nikad pitanje, ali je bila ljuta što idem stalno, tako da sam ja rešio onda da završim. U to vreme su još neki igrači, mislim, posle Zvonko otišao i mnogi su otišli, da.

Hokej strahovito utiče na čoveka, pozitivno. Evo zašto. Nisam nikad pušio, nisam nikad pio, drogirao. Bio sam smirena osoba u smislu komunikacije sa drugim ljudima. Nisam nikad u konflikte ulazio ili sam uvek gledao da to završi na najbolji mogući način, pa makar i o moju štetu, ali da to bude na neki način fair play. Sport je strahovito dobra stvar za mlade ljude. Kad vi ne znate kao mlad čime, pogotovo u današnje vreme, čime ćete se baviti, sport je stvar koja se odvuče na jednu stranu da vam bude lepo, prijatno, da imate druženje i da ne idete u nekom angupiranje, drogu, šta ja znam. Hokej ima tu ulogu da čoveka napravi da bude čovjek. Pravi sport, ne govorim ovim ovako. Ja sam posle sporta bavio se rekreativno fudbalom, malo ovo ono, i igrao sam jako dobro stoni tenis, mogao sam da za neki klub igram koliko sam dobro igrao, a sećam se jedne situacije, trenizi letnji, Tuđman je bio predsjednik Teniskog saveza Partizana i on je stalno bio tamo. I sada, ko je tu, na primjer, Blaža Mijušković, Zvonko Mihajlovski, dalje Boško Šutić i ja, a tu je Tuđman bio. Pitao on mene, hoćeš da igraš tenis, fali mi jedan. Ja kažem, hoću. I oni mi daju reket, lep reket nek bio. Tad su bili oni drugi, nije bilo. I ja stanem, ja sam znao pravila tenis, znao sve. I ja vraćam lopte, normalno. I mene pita Blaža, Mando, od kada igraš tenis? Rekao, mogu sad ti nešto kažem? Kaži. Prvi put u životu preko mreže sam prebacio loptu. Oni zinuli, nisu mogli doverati.

Vreme do kraja emisije posvetit ćemo sećanju na šahistu internacionalnog majstora Božidara Đuraševića, koji je rođen 26. aprila 1933. Bio je član reprezentacije Jugoslavije u vreme njenih najvećih uspeha, kada je bila druga šahovska sila sveta, odmah iza neprikosnovenog Sovjetskog saveza. Tokom desetogodišnje reprezentativne karijere osvojio je dve srebrne medalje na olimpijadama u Moskvi 1956. i dve godine kasnije u Minhenu. Bio je član selekcije koja je na evropskim ekipnim prvenstvima 1957. i 1961. zauzela drugo mesto. Nekoliko puta bio je i član državnog tima u čuvenim mečevima Jugoslavije i SSR-a. Veoma uspešno je igrao protiv

Mi smo stanovali u Karađorđevoj ulici 61, to je zgrada preko puta hotela Bristol. Na uglu Kraljevića Marka i Karađorđeve ulice, tu su sedeli oni koji su vozili kolica na dva točka da vam prenesu kofer i tako dalje. I oni igrali šah. I ja kao dete prišao njima i posmatrajući tako sam naučio poteze i posle sam počeo da igram šah. Svakoga meseca su organizovani i bili brzopotezni turniri. Negde 48. 9. godine i na godišnjem turniru ja kao relativno nepoznat igrač pobedim Gligorića sa 3-1. Bio meč od 4 partije, to je bio moj veliki uspjeh. Gligorić je bio pojam, jel, i tako dalje, a ja relativno nepoznat igrač, jel, bio sam omladinac. Kada sam na jednom hendikep meču protiv čuvenog Miguela Najdorfa, igrao sam kao beli špansku partiju, on je igrao maršalov napad, ja sam imao pešaka više sve vreme i trebalo je da dobijem tu partiju u topovskoj završnici sa pešakom više, međutim partija se završila remije i zapazio je Miguel Najder i te godine 50. ja sam i postao omladinski prvak Jugoslavije u šahu.

0: Naš državni tim na olimpijadi u Minhenu 58. osvojio srebrnu medalju.
1: Tada je bila sastavljena ekipa za koju se smatra da je najjača ekipa u istoriji šaha na ekipnim takmičenjima. Bio je prvi Gligorić, zatim dolazi Matanović, posle Ivko, zatim Trifunović, Đurašević, ja kao prva rezerva i Andrija Fudare. Mi smo počeli silovito na toj olimpijadi i počeli smo posle prvi 5-6 kola da vodimo i Rusi su se uplašili iako su bili, imali Botvinika i Sijaset drugi koji su već bili svetski prvaci.
0: Tad je bio četvrta tabla.
1: Jest. I mi smo poveli, međutim kasnije su Rusi uhvatili maha, jel da, i pobedili su sa jedno 5-6 poena razlike. Mi smo bili drugi. Igrao sam 11 partija, imao sam 3 pobede, 7 remije i jedno sam izgubio i to što sam forsirao u to vreme, bio sam malo, da ne kažem, prepotentan, a bio sam solidan igrač, pa sam igrao kao crni na pobedu u Francuskoj odbrani protiv čuvenog francuskog velemajstora Rosolima. Tako da sam pokvario bio taj rezultat, ali imao sam u ukupnom zbiru 59%, što se smatra solidnim rezultatom. A najbolji je bio Gligorić na prvoj tabli koji je premašio i Botvinika.

To je bilo 56. 57. godine. Igrali su se polufinalni turniri. Da bi se vi kvalifikovali za šampionat Jugoslavije, što je bilo ogromno dostignuće, na tom turniru su sa prethodnog šampionata šestorica imali direktno pravo učešće na sljedeći šampionat, a oni koji su bili ispod 600 mesta morali su da igraju polufinalne turnire da bi se kvalifikovali za sljedeći šampionat. Jedan od tih polufinalnih turnira, ne mogu da se setim tačno, 56. 57. godine odvijao se u Somboru. Bora Ivković i ja smo se jako družili, igrali smo i kvalifikovali smo se za šampionat. U Dokolici mi smo šetali somborskim ulicama, odlučili da odigramo meč na slepo, na 20 tabli. Na 10 tabli je bio on beli, na 10 tabli sam bio ja beli. I primjeri se radi, ja sad kažem, na prve dve table početni potez mi je E2-E4, na druge D2-D4, na trećoj recimo skakač F3 i tako redom, i on sa svoje strane. I mi smo jedno nekoliko sati šetali onako ulicama i igrali na 20 tabli na slepo. Rezultat je bio proglašen nerešenim. Bora Ivković je vodio u toku tog meča minimalno, ali smo procenili da sam u drugim pozicijama ja bolji i onda smo se saglasili da meč bude nerešen i otišli smo u bioskop i gledali neki film.

U svojoj 29. godini ja sam prestao aktivno se bavim šahom. Ja sam igrajući šah paralelno i studirao i završio sam

0: kada vi sedmočasovno naporno radite kao javni tužilac, zastupate optužnicu i tako dalje, nemoguće je bilo da budete vrhunski igrač šaha. I ja sam onda napustio šah u smislu takmičarsko. Mada sam se kasnije, posle 61. godine, to je moj posljednji turnir u Marijanskim Lanzima, gde sam bio drugi, to je jedan od mojih boljih rezultata na međunarodnim turnirima. Prvi je bio Tajmanov, drugi sam bio ja. Igrao povremeno za ekipu Partizana i sećam se jedne godine, iako sam bio u šahovskoj penziji, igrao sam za ekipu Partizana nebrojeno puta, gde smo bili prvaci Jugoslavije i osvajači kupa, u to vreme se zvao Kup maršala Tita, i na jednom takmičenju, mislim da je to bila 1967. godina u Puli, od 7 partija koje sam igrao, ja sam svih 7 partija dobio, iako sam bio davno već u penziji.
1: Bilo je ovo sećanje na šahistu internacionalnog majstora Božidara Đuraševića, koji je rođen 26. aprila 1933. Preminuo je 23. januara 2022. takođe u Beogradu.

pitam ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu, što nije naš. Nemoj da brineš,